0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Knjižnica Velenje v juliju in avgustu posluje po poletnem odpiralnem času. O ponedeljkih, sredah in petkih je odprta med 8 in 15. Ob torkih in četrtkih od 8 do 19. ure, ob sobotah pa od 8 do 13. Knjižnica Šoštan v tem času obratuje o ponedeljkih in sredah od 12. do 18. O petkih pa od 8 do 14. ure. Knjižnica Šmartno ob Paki je odprta ob torkih od 12. do 18. ter ob četrtkih od 10. do 14. ure. Brina Zabokovnik Jerič pa ob tem izpostavlja tudi en nacionalni natečaj.
2: Skozi vso poletje, vse do septembra, pa tudi poteka nacionalni natečaj, trajnostno v knjižnico po nagrado, a ne? To pomeni, če ste prišli, a ne, v knjižnico pes, kolesom ali morda javnim prevozom, lahko sodelujete v tej kampanji Evropskega tedna mobilnosti in torej prosite knjižničarko ali knjižničarja za nalepkico in zbirni kartonček, a ne, in torej sodelujete potem v končni fazi lahko v nagradnem žrebu. Nagrade so kar privlačne, tako da res vabili, da torej sodelujete v vseh treh enotah, pa lahko torej sodelujete v tej nagradni igri, trajnostno v knjižnico po nagrado.
0: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Poletje je čas piknikov, druženj in osvežilnih pijač.

Stefan in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Njegov namen je ozaveščati o sestavi alkoholnih pijač ter opozarjati na tveganja, ki jih prinaša pitje alkohola. Po naslednji skladbi bomo preverili, kaj razkrivajo rezultati tržnega pregleda brezalkoholnih radlerjev in na kaj opozarjajo strokovnjaki.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Dobrodošli nazaj v daj Zaupamo strokovnjakom. Slovenija sodi med države z največjo porabo alkohola na prebivalca. Hkrati pa je smrtnost zaradi posledic pitja alkohola med najvišjimi v Evropi. Strokovnjaki opozarjajo, da smo kot družba do alkohola pogosto preveč tolerantni. Kozarec piva za pokušino na zdravljanje pred otroki ali brezskrbno ponujanje brezalkoholnega piva mladoletnim so navade, ki lahko pomembno vplivajo na odnos otrok do alkohola v prihodnosti. Pomemben del programa Veš, kaj piješ je tudi brezplačna mobilna aplikacija Veš, kaj ješ. Z njo lahko uporabniki preprosto skeniramo črtno kodo izdelka in izvemo več o njegovi sestavi. Pri alkoholnih pijačah aplikacija prikaže energijsko vrednost, vsebnost alkohola ter opozorila vplivu

alkohola na zdravje. Uporablja jo že več kot 35 tisoč ljudi. Podatkovna baza pa vsebuje informacije o več kot 2700 alkoholnih pijačah. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so letos pod drobnogled vzeli brezalkoholne radlerje. Pregledali so 28 izdelkov slovenskih trgovskih polic in v laboratoriju preverili, koliko alkohola dejansko vsebujejo. Rezultati so spodbudni. Vsi pregledani radlerji so glede na izmerjene vrednosti ustrezali oznaki brezalkoholne pijače. To pomeni, da pri pregledanih izdelkih niso ugotovili preseženih dovoljenih vrednosti alkohola. Po naslednji skladbi pa bomo preverili, zakaj brezalkoholni radlerji kljub temu niso najboljša izbira za vsako.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Čeprav pregledani brezalkoholni radlerji praktično ne vsebujejo alkohola, to še ne pomeni, da so zdrava izbira za vsakodnevno pitje. Povprečen brezalkoholni radler vsebuje skoraj 6 gramov sladkorja na 100 ml. To pomeni, da s pol-litrsko pločevinko zaužijemo približno 7 čajnih žličk sladkorja. S tem že presežemo strožje priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije za dnevni vnos prostih sladkorjev. Strokovnjaki opozarjajo tudi na način oglaševanja teh izdelkov. Embalaža, okus in način pitja pogosto zelo spominjajo na pivo, zaradi česar lahko otroci in mladostniki takšne pijače začnejo dojemati kot nekaj povsem običajnega. To pa lahko vpliva na njihov odnos do alkohola v kasnejšem življenju. Na nekaterih izdelkih so našli tudi slogane in promocijska sporočila, ki pitje predstavljajo kot del zabave ali druženja. Poleg tega proizvajalci pogosto poudarjajo vitamine, minerale ali izotonične lastnosti pijač, čeprav gre v osnovi še vedno za sladko gazirano pijačo. Večina rekreativcev takšnih napitkov sploh ne potrebuje. Strokovnjaki zato svetujejo, da brezalkoholni radlerji niso namenjeni otrokom in mladostnikom. Odrasli pa naj jih izberejo predvsem kot zamenjavo za alkoholno pijačo in ne kot dodatno osvežitev. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je v zadnjem letu alkohol uživalo skoraj 3/4 odraslih prebivalcev Slovenije. Skoraj polovica pa ga je pila na način, ki že predstavlja tveganje za zdravje. Ob tem velja poudariti še pomembno dejstvo. Varne količine alkohola ni. Tudi manjše količine povečujejo tveganje za številne bolezni, med drugim tudi za nekatere vrste raka. Pitje alkohola se popolnoma usvetuje nosečnicam, doječim materam, parom, ki načrtujejo nosečnost, pa tudi otrokom in mladostnikom. Čeprav so brezalkoholni radlerji lahko boljša izbira od alkoholnih pijač, niso pijača za vsak dan in niso primerni za otroke. Najboljša osvežitev v poletni vročini še vedno ostaja navadna voda. Hvala za vašo pozornost. To je bilo vse v današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z vami sem bila Jana Titan. Želim vam prijeten dan in naslišanje do prihodnjič.
0: Zaupamo strokovnjakom.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: V Šaleški dolini se nadaljuje ena največjih razvojnih naložb v lokalno infrastrukturo, preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Ta prinaša obnovo omrežja, posodobitev toplotnih postaj in pripravo sistema na prihodnje obnovljive vire energije. Projekt je vreden 24,8 milijona evrov, za katerega 96% upravičenih stroškov zagotavljata Evropska unija in država. Tako se v lokalno okolje prinašajo pomembne na razvojna sredstva in gradi zanesljivejši sistem za prebivalce.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AFD z Rusijo. Madžarski premier predlaga omejitev poslanskih mandatov na 12 let. Danes in v naslednjih dneh toplo s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začele naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210 članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev v politiko. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro, kličemo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Pozna se, da so dopusti in zato je prometa nekoliko manj, še vedno pa je nujna previdnost tudi v zgodnem ponedeljkovem jutru. Če kje predolgo stojite, obstojite, če kje ne delujejo semafori, pa povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Maja Oderla.
4: Dobro jutro, kličemo. Dobrih 6:06 je ura. Dobro jutro, kljub oblakom, naši lepi kraji in dobri ljudje. 18 stopinj imamo v Velenju v tem ponedeljkovem jutru, toliko tudi v Škalah in Dramljah, stopinjo več na Polzeli, 15 v Mislinji in Dravogradu, 16 pa v Nazarjah. Ja, tudi oblačno jutro, kdaj pa še kaj ne, ampak verjamem, da ne bo takšen ponedeljek. Kako že pravijo, velike stvari se pogosto začnejo na čisto navaden oblačen ponedeljek. Naj bo tudi danes tako. Dobro jutro, z dišečo kavo in s kakšno prijetno mislijo. 6:06 je.

Severina nas je pocrkljala za dobro jutro. 13. je če šesto. Kako že pravijo, vreme izbira ne bo, razpoloženje pa izbiramo mi. Ja, en prijeten ponedeljek privoščimo. Če zdaj že uživate zaslužen dopust in nas poslušate samo z enim ušesom, potem dajte si duška. Sicer pa na današnji dan se bomo malo spomnili tudi zgodovine naših krajev. Leta 1954 so prvič praznovali praznik takratne mestne občine Velenje v spomin na začetek upora proti okupatorju v Šaleški dolini leta 1941. No, naj bo razlogov za praznovanje čim več. Ne glede na to, je ponedeljek, torek, sreda, nedelja, dan je vedno prijeten, če si ga tako naredimo. Za dobro jutro, za lep skok v ponedeljek, pa lepo počasi. Najprej kava, morda čaj in tisti vaš ponedeljkov ritual. Zato, da nam bo danes lepo. Dobro jutro, 14 čez 6.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Praznik rudarjev. Rudarjem pomeni zelo veliko v delovnem in stanovskem življenju. To ni le dan v koledarju, temveč trenutek, ko se z vsem srcem spomnijo na vse, kar jim je rudarstvo dalo. Kot pravi Silvo Podlesnik, pod zemljo ni le delo, ampak tudi življenje. Dodaja še.
2: Jaz mislim, v zapiranju premogovnika, da se še bo nam ne na komplet naši državi kovcalo po tem, kar se bo to naredilo, ker mislim, da prihajajo hudi časi glede energetike, ni glih prav, kar se država odloča, da zapira, ampak kaj češ, tudi mi moramo tega vedeti, nek čas bo prišel, zdaj na tisti dan bo prišel, ko se bo pač moglo premogovništvo posloviti iz Šaleške doline.
1: Modra cona v Šaleku bo uvedena predvidoma 1. Septembra letos in ne 1. Julija, kot je bilo sprva načrtovano. Odločitev je bila sprejeta v sodelovanju s krajevno skupnostjo Šalek, da bi imeli etažni lastniki več časa za vključitev v sistem in ureditev abonmajev. Cilj uvedbe ostaja boljši rit pri mirujočem prometu, večja dostopnost parkirnih mest in varnost. Že kupljeni abonmaji bodo veljavni od začetka uvedbe novega režima.
0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Zasedba Viktori, ja, in lahko potrjujemo, v čudovitih krajih smo doma. To se mnogokrat, premalokrat zavemo. 5 minut je do 6:30, želodec ponavadi v zgodnem jutru ne razume besed, bom kasneje. Če ga ne razvajamo s kraljevskim zajtrkom, bom menda začel protestirati. Najprej bo godrnjav, nato zahteval sladkarije, na koncu pa prepričal možgane, da je pač čokolada lahko čist primeren zajtrk. No, kraljevski zajtrk pa naredi menda red v našem kraljestvu. Možgani začnejo razmišljati, noge sodelujejo, dobre volje je vedno več, no kava pa končno dobi tudi dostojno spremstvo. Zato si, dragi naši, ne pozabiti zjutraj privoščiti zajtrka, no tudi če ni ravno takšen, kot bi se spodobil za kralja ali pa kraljico. Krona morda ni obvezna, poln krožnik pa zagotovo je. Upam, da smo vas vsaj malo spodbudili, da ne boste šli ravnodušni mimo hladilnika. Dobro jutro, še slabe 4 minute so do 6:30.

0: V oblačno jutro se zbujamo, točno pol sedmih je in tak bo tudi današnji ponedeljek. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Termometri pa bodo danes pokazali od 24 do 28 na Primorskem okoli 30°C. Trenutno pa imamo 18 stopinj v Velenju, toliko tudi v Žalcu in Gabrkah, 17 Štore, 16 pa Mežica, Mozirje in Muta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro kličemo še na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Sporočate, da je aktualna jutranja prometna konica, čeprav je prometa nekoliko manj, pa vendarle previdnost velja. Zastoj oziroma povečan promet na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. No, od danes pa do nedelje pa bo zaradi izvajanja gradbenih del vzpostavljena popolna zapora uvoza z Kidričeve ceste do centra Nova v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ne bo mogoč, da ne bo preveč nejevolje. Če ste tudi vi, ki obstali v zgodnem ponedeljku, če so kje semaforji, ki ne delujejo, povejte nam, da povemo drugim. 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: No, tu pa so letošnji nesojeni zmagovalci melodij Morja in sonca.

0: Noroskop.
1: 6. julija smo, luna je danes v ribah, kar pomeni, da bo tale ponedeljek dober za ljubezen, nekoliko manj pa za posle. No kaj pa napovedujejo zvezde? Oven, danes boš tako poln energije, da boš skoraj prehitel budilko. Pazi le, da ne prehitiš še ponedeljka. Ta ima svoj tempo. Bik, vesolje sporoča. Dodatna skodelica kave ni razvada, ampak investicija v dobro voljo. Ne pozabi si privoščiti še kraljevskega zajtrka. Dvojčka, danes boš imel dve odlični ideji. Ena bo genialna, druga pa bo vključevala dremež. No, obe si zaslužita razmislek. Rak, če bo kdo danes siten, ga nahrani. Morda si želi samo malice, lačen človek pač težko si je. Lev, tvoj ponedeljek bo skoraj tako bleščeč kot ti. Skoraj. Sončna očala niso obvezna, no samo zavest pa absolutno je. Devica, ne skrbi zaradi stvari, ki še niso končane in ki niso šle na robe. Zato bo imel ponedeljek dovolj domišljije, tudi brez tvoje pomoči. Tehnica, danes bo najtežja odločitev, še 5 minut pod odejo ali pa takoj kavi. Namig zvest, zajtrk vedno zmaga. Škorpion, tvoj skrivni talent danes, videti si zaposlen tudi takrat, ko razmišljaš, kaj bo za kosilo. Lepo počasi, šele ponedeljek je, ne pikaj in sikaj preveč. Strelec, ponedeljek je nova postolovščina. Res, da se začne nekoliko prezgodaj, a tudi najboljše zgodbe imajo nenavadne začetke. Kozorog, danes boš odkljukal več nalog, kot si jih zapisal. Nato pa ugotovil, da si si napisal še 3 nove. Ha, še dobro, da se bliža dopust. Vodnar, tvoja ustvarjalnost bo danes na vrhuncu. Če izgubiš ključe, obstaja velika možnost, da si jim našel bolj zanimivo mesto. Za konec pa še ribi, sledi svojemu občutku, če ti pravi, da je ponedeljek tisti, ko potrebuješ še eno kavo in nekaj sladkega, je to verjetno zelo glasen občutek, ki ima kar prav. No, sicer pa planeti danes poročajo, da je potrebnih veliko nasmehov, dober zajtrk in seveda kanček humorja. Če gre kaj narobe, pa bi jaz sej samo ponedeljek, ne konec sveta. Dobro jutro, 19 minut pred 7. Noroskop.

0: Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Nija za dobro jutro, še slabih 10 minut je do 7. Zakaj je pomembno, da kdaj razmišljamo drugače? To je pa za vesel skok v nov delovni teden ali pa vsaj v ponedeljek raziskovala naša Jana Titan. Jana, dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro želimo na današnji ponedeljek. Včasih za nov začetek ne potrebujemo nove poti, ampak le nov način razmišljanja. Morda je prav danes pravi trenutek, da na kakšno stvar pogledate drugače. Želimo vam uspešen začetek tedna in veliko razlogov za dobro voljo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

Zasedba Prizma, samo še dobri dve minuti sta do sedme. Jo pozdravljamo, zdaj le vse tiste, vsem želimo dobro jutro, ki nas poslušate v svoji najljubši kavarni ob srkanju prve jutranje kave. Ja, čudovite so tele julijske tako jutra kot tudi noči. Ker imamo pač poletje radi, si bomo v nadaljevanju privoščili eno poletno noč, Klape Kambi in Nuše Derenda.

v naš radijski eter, pa za dobro jutro spustimo nasmejano temno lasko, ki nas vabi na morje. Hamo!

0: Alja Verboten bo z nami v naslednji uri, še prej pa preverimo, kaj se je aktualnega zgodilo doma in po svetu. Čas je za sveže novice, ura je 7.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Predsednik državnega zbora bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Omejitev poslanskih mandatov na 12 let. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so včeraj začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke danes zgodaj zjutraj, spremljal pa ga bo veter sunki do 260 km na uro, kar ustreza orkanu pete kategorije. Košarkari Slovenije po hudem porazu v petek z Estonijo obljubljajo, da bodo danes ob 20. uri v Stožicah pokazali pravi obraz in se zmago proti Švedski uvrstili v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Alen Omić se je včeraj opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji, selektor Aleksander Sekulić pa je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami.
1: Vreme.
2: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Mi pa gremo v temle trenutku na ceste, pozdravljamo in kličemo dobro jutro šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Ja, se pozna, da so dopusti, prometa je nekoliko malo, manj, vsekakor pa previdnost velja, sploh če greste proti Ljubljani, bo treba biti potrpežljiv na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Sicer pa naj spomnimo, da bo danes do nedelje zaradi izvajanja gradbenih del vzpostavljena popolna zapora uvoza Kidričeve do centra Nova v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ne bo mogoč. Srečno, varno in previdno, kjerkoli že ste. Če pa kje predolgo stojite ali celo obstojite, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
1: Z vami je
0: Maja Oderlap.
1: Dobro jutro želimo, kmalo jih bo 5:07, ja, v Velenju se zbujamo v oblačen ponedeljek, ampak to gotovo ne bo pokvarilo našega dobrega razpoloženja. 18 stopinj imamo trenutno, 18 tudi v Preboldu in Braslovčah, 17 v Šentjurju, 16 pa Slovengradec in Črna na Koroškem. Ja, kako že pravijo, ponedeljek je čisto podoben budilki. Nihče ga ni povabil, pa vseeno pride, kaj hočemo. Natalijo Orbotan pa mi zdaj le vabimo, da vsem zaželi dobro jutro.

Klapa kambi, nuša drenda za dobro jutro, 11 je čez sedmo. Je sonce nas je danes pozdravilo skozi oblake, že 14 čez peto zjutraj. Poslovilo pa se bo 10 minut pred deveto zvečer. Jaz obožujem dolge poletne večere. Danes imamo na voljo kar 15 ur in pol svetlega dneva, da uresničimo kakšno svojo željo. No, za začetek ne pozabiti prezračiti stanovanja. To je v bistvu kar nujno zjutraj, ker sicer se danes popoldan obetajo kakšne plohe ali pa nevihte, ampak bo pa v prihodnjih dneh spet vroče. In kako dobro je zjutraj svež zrak spustiti v svoj dom. Dobro jutro in naj bo lepo jutro. 12 čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Zaradi izvajanja gradbenih del bo od 6. do 12. julija vzpostavljena popolna zapora uvoza z Kidričeve ceste do centra Nova v središču Velenja. V času trajanja zapore bo območje zaprto za promet. Za pešce bo urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili bo omogočen z druge strani z uvozom iz smeri Šaleške ceste. Z mestne občine Velenje prosijo za upoštevanje prometne signalizacije v času zapore in uporabo označenih poti in smeri dostopa. Tudi v Šoštanju se povečuje število tujcev, ki so v tem okolju našli delo in pripeljali seboj svoje družine. Med njimi so tudi majhni otroci, ki obiskujejo šoštanski vrtec. Imajo zaradi jezikovnih ovir v vrtcu kakšne težave? Ravnateljica vrtca Šoštan Milena Brusnjak pravi.
2: Pravzaprav ne. Pri nas imamo, v lanskem šolskem letu smo imeli 11 tujejezičnih otrok, v prihodnem šolskem letu pa bomo imeli 13 tujejezičnih otrok. Ti se lepo vključijo v oddelke. Imamo tudi letos ponudbo vseživljenjskega učenja, ker bomo dobili prevajalca in predvsem v septembrskem mesecu, ko se otroci uvajajo, nam bo zelo prav prišel.
0: Radio Velenje.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Mirela Grošelj, za dobro jutro. Samo še 8 minut je do pol osme. Kaj se aktualnega dogaja v naših krajih? No, vse podrobnosti pa pridno beležimo tudi na našo spletno stran naščas.si. Danes se začenja zapora uvoza z Kidričeve ceste, trajala bo do te nedelje. Podrobnosti na naščas.si. Preverili smo, kako nevarne so energijske pijače v Pločevinki. Občina Šoštanj pa uvaja fizično varovanje. Vandalizem tam narašča, pravijo. Preverili smo tudi, zakaj je kraljica domačih njiv še vedno koruza in

0: Boste z vsem lokalnim dogajanjem na tekočem.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: No, če bi šlo pa s fičkom, potem bi bilo pa precej vroče. Sploh, če bi šlo s tistim, ta starim, ampak če je dobra volja, potem se pa vse da, ne? Zbujamo se v nekoliko oblačen dan, v Velenju imamo 18 stopinj, toliko tudi na Proseniškem, 18 Lokovica, 17 Ljubno, Šmartno, Pak in Radlje, 16 pa na Prevaljah. Danes nas čaka delno jasen dan, bo pa nekaj oblakov vmes. Tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. Bodo pa termometri danes pokazali od 24 do 28, na Primorskem pa okrog 30. Jutri pa še bolj vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro kličemo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Nič kaj novega se ne dogaja, vsaj tako pravite. Prometa je malo, se vidi, da so dopusti, previdnost pa vsekakor velja. No, nekoliko drugače je, če gre se proti Ljubljani. Od Lukovice naprej bo treba dodati kakšno minuto ali pa vsaj nekaj potrpežljivosti. Če ste obstali tudi v naših koncih kje, če so v zgodnem jutru slučajno kje skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Pod borovci čaka senca.

0: Dragojevič nas je malo pobožal v tem ponedeljkovem jutru, 7 minut je čez pol osmo. Ja, mnogi velenčanke in velenčani opozarjate, da je podhod pod skakalnicami v slabem stanju. Gre za podhod pod Vojtovo cesto pri krožišču pod skakalnicami v Velenju. Seveda je podhod zares umazan, smo preverili, pa tudi uničen strani vandalov, česar pa se zavedajo tudi na mestni občini Velenje, kjer sicer imajo pogodbo s koncesionarjem, ki enkrat tedensko čisti podhod. Velenjski župan Peter Dermol, ki smo ga seveda povabili oziroma mu zastavili vprašanje, pa pravi:
1: ta podhod res pod udarom vremenskih vplivov je tudi kar uporaben. Nažalost tudi veliko krat, kar imamo tudi težave v drugih podhodih, je prisotnost vandalov pogosta, zato pač seveda pride potem čez čas tudi do uničenja določenih podhodov in do slabšega izgleda. Tudi v podhodu Pesja imamo podobne izzive, ki jih bomo tudi z dodatnimi ukrepi sedaj reševali. Zdaj, tukaj kaj lahko še kot lokalna skupnost naredimo, je to, da pač bomo upravili zamenjavo vseh kanalet, da bomo tudi pohodne in pastenske plošče zamenjali, verjetno to v prihodnjem letu, tako da ta projekt se pripravlja. Vsekakor, kot rečeno, mi bomo pristopili k sanaciji tega podhoda, apel gre pa predvsem na ljudi, da čim bolj čuvamo svojo lastnino.
0: Ja, čuvajmo to, kar imamo, in opozarjajmo na tiste, ki tega ne počnejo. Pa dobro jutro, še dobrih 20 je do 8.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ena očala za vse razdalje? V optiki Pakas. Kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: Velenje.
1: 10:10 je, danes smo v sentimentih izbrali vsestransko ustvarjalko, ki že desetletja deluje na različnih področjih glasbe, gledališča in izobraževanja. To je Damjana Golavšek. Damjana se med drugim ukvarja s petjem, pa z muzikali in gledališčem, petje tudi poučuje, ustvarja za otroke. Veliko je nekdaj nastopala na televiziji, danes pa piše tudi glasbo in besedila, ter ustvarja glasbene projekte, predvsem za najmlajše. Damjana je svojim Charlijem ustvarila tudi prenekatere uspešnice. Med njimi so bile gotovo rime, ki so stare že več kot 30 let. Leta 1995 je Damjana izdala skladbo Rime, ki je tudi naslovna pesem njenega albuma. Pesem je izšla pri založbi Korona 1. Januarja leta 1995, torej pred točno 31 leti in pol. No pa si dajmo privoščiti tele rime in osvežiti spomin, kako je bilo pred dobrimi 30 leti. Takrat so bile rime še kako popularne.

ne pozabiti, le enkrat se živi. Mi mahamo vsem, ki nas poslušate, kje ob morju, morda na velenjski plaži, vsem tistim, ki uživate zaslužen dopust na domačih terasah, balkonih. Dajte si duška! Veliko dobre glasbe pa bomo poslušali tudi v nadaljevanju. Tole dobro poznamo, a ne?

tudi jaz prepevam na radiu Velenje, zakaj ne bi še vi v avtomobilih ali pa na domačih terasah. Tole tudi poznamo, Bebop bodo z nami v nadaljevanju.

0: Veliko dobre glasbe tudi v naslednji uri, ampak glede na to, da je ura 8, preverimo najprej, kaj je novega doma in po svetu.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Poskusi spletnih prevar z zlorabo vladnega portala. Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Izraelske oblasti so včeraj sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Odločitev je sledila napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker današnji datum ustreza tema številkama, ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čas tej šali. Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar, je odličen primer brain rota ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala.
1: Vreme.
2: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Mi pa gremo na ceste. Vasja nas opozarja oziroma sporoča, da je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Ločica zaradi pokvarjenega vozila. Torej previdno v predoru Ločica v smeri Ljubljane. Tam je pokvarjeno vozilo. Ste tudi vi, ki obstali v tem ponedeljkovem jutru, ki se počasi preveša v dopoldan? Povejte nam, hvaležni bomo za vsa obvestila, ki jih z veseljem prenesemo naprej. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na Komot.
2: Z vami je
1: Maja Oderlap.
2: Dobro jutro želimo, kmalo jih bo 6:08, če ste vstali že zelo zgodaj, potem pa seveda dober dan. Se je kar prijetno prebuditi v ne preveč vroče jutro, kaj ne? 20 stopinj imamo trenutno v Velenju, toliko tudi Prebold in Škale, 18 v Vojniku, 17 pa Ravne na Koroškem in Mislinja. Ja, v oblačno jutro stopamo, ampak poletje še zdaleč ni reklo zadnje. Kako zadnje? Vse se je šele do dobra začelo. Vroč teden je pred nami, če nas bo pa kakšna ploha požegnala, pa nič za to. Gremo skupaj v nov delovni teden z dobro glasbo in prvo, morda že drugo jutranjo kavo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Svet mestne občine Velenje je sprejel rebalans proračuna za leto 2026 in predlog proračuna za leto 2027. V letu 2026 rebalans predvideva 119,8 milijona evrov izdatkov, predlog proračuna za leto 2027 pa 106,8 milijona evrov. Skupaj bo tako občina v prihodnjih dveh letih za razvoj, investicije in izvajanje javnih storitev namenila več kot 226 milijonov evrov. Zakaj je bil potreben rebalans? Balans letošnjega proračuna pojasnjuje velenjski župan Peter Drmol.
3: Dobrih 1,2 milijona evrov sredstev nam je v lanskem letu ostalo na proračunu, zato smo ga v rebalans vključili z ciljem, da ga lahko seveda letos tudi uporabljamo za različne razvojne izzive. Nekaj sprememb je prišlo pri sami dinamiki določenih projektov. Ne gre tukaj za bistvene spremembe, ampak se pri seveda takšnih projektih 100 ali pa 200 tisoč evrov hitro najde, zato je potrebno seveda tudi tu v tej smeri upoštevati te stvari. Dva projekta smo morali predstaviti na kasnejše obdobje, gre tukaj za izgradnjo paleoparka in pa za obnovo strehe v Rdeči dvorani, ker za ta namen nismo pridobili nepovratnih sredstev, zato bomo z naslednjimi razpisi seveda kandidirali s temi projekti in takrat šli v njihovo izvedbo in pa mi smo zavestno tudi dvignili zadolževanje.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo v križniku v gambarke. Danes srček v maki s krompirjem ali krožni križnik iz žara s prilogo. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
7: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.

0: Kakšno vreme nas čaka v današnjem ponedeljku? Ja, vsega bo malo, nekaj sonca in tudi nekaj oblakov. Čez dan se bo ogrelo od 24 do 28 stopinj, ob morju okrog 30. No, več visokih temperatur in še več sonca pa jutri. Danes nas namreč lahko še požegna s kakšno ploho ali pa nevihto.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo vse, ki nas poslušate v avtomobilih, stanje na cestah, dopustniško, precej mirno, brez kakšnih večjih posebnosti. No, če temu ni tako in se je že kaj spremenilo, me pa hitro popravite. Vedno se oglasimo na brezplačni prometni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo v križniku gambarke. Danes srček v omaki s krompirjem ali krožni križnik iz žara s prilogo. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostin na križnik.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: 6. julija preverjamo, kateri dogodki so se zgodili na današnji 1. julijski ponedeljek. Leta 1845 se je v Zavrhu pri Smledniku rodil duhovnik, slovenski planinski organizator in komponist Jakob Aljaž. Pospeševal je graditev planinskih poti in postojank po Julijskih Alpah. Leta 1895 je od občine Dovje za goldinar odkupil vrh Triglava in dal nanj postaviti stolp. S tem dejanjem je dal vedeti, da je Triglav slovenska gora in narodni simbol. Leta 1886 se je v Trstu rodil prvi slovenski letalec Edvard Rusjan, ki je z bratom izdelal več motornih letal. Na današnji dan leta 1835 se je v Savi utopil Matija Čop. Najboljši prijatelj in mentor Franceta Prešerna je bil odličen poznavalec svetovne književnosti. Veljal pa je tudi za enega izmed najbolj razgledanih Slovencev tedanjega časa. Na današnji dan leta 1942 se je Ana Frank svojo družino preselila v podstrešno skrivališče v amsterdamski hiši. Na današnji dan leta 1946 se je rodil ameriški filmski igralec Sylvester Stallone. Leta 1954 pa so prav na današnji 6. julij prvič praznovali praznik takratne mestne občine Velenje v spomin na začetek upora proti okupatorju v Šaleški dolini leta 1941. Na današnji dan leta 2009 je Jadranka Kosor postala prva ženska premijejka Republike Hrvaške. Leta 2013 pa je na današnji dan postala zmagovalka Melodij morja in sonca pesem Mars in Venera, ki jo je zapela Tinkara Kovač. To so dogodki, ki na današnji dan pišejo zgodovino. Če tudi vi kaj obeležujete, kakšen praznik, rojstni dan, god ali kakšno drugo pomembno obletnico, vse najboljše in najlepše privoščimo z Radia Velenje.
0: Uživamo poletje na Radiu Velenje. Na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poslanci še pred odhodom na počitnice o javnih financah Golobove vlade. Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AFD z Rusijo. Vreme, danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, AFD, če bo ta vstopila v vlado na državni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Ob tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vse osrednje stranke v Nemčiji sicer zavračajo sodelovanje z AFD v skladu z dogovorom o tako imenovanem požarnem zidu, ki ga vzdržujejo pred AFD. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatola Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požara v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, imamo dobre novice. Na cestah nič posebnega in zaenkrat nič novega. Naj tako tudi ostane. No, če se pa motim, me pa hitro popravite. Na brezplačno prometno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
8: To dopolne z vami.
0: Maja Oderla.
8: Dobar dan želimo v današnjem ponedeljku, 5 čez 9 je, ja, pravijo, da je ponedeljkov cilj takšen, da ga preživimo z dovolj kave in da ne tarnamo preveč, ker po ponedeljku vedno pride torek, potem sreda in tako naprej. Dobar dan želimo tudi tistim, ki ste pravkar pokukali spod kovtrčka in uživate na zasluženem dopustu. Upam, da avto štima tako kot mora, ker stara katrca zna včasih zakuhati. Je bila pa fajn.

0: si moja ti. Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Kljub poletnim počitnicam bodo v knjižnici Velenje še naprej pripravljali številne dogodke, med drugim tudi zabavne srede za otroke, je povedala Brina Zabukovnik-Jerič iz Velenjske knjižnice.
2: V sredo 8. julija se boste zabavali z kolegico Tamaro, ki je pomenovala zabavno sredo Pravlični pustolovci. Potem v sredo 15. julija se bomo skupaj igrali z igrami, ki jih imamo v knjižnični igroteki. Potem v torek 21. julija pa vabljeni na poletje na Travniku pred Dom kulture Velenje. Potem v sredo pa zopet dopoldan na osrednjo delavnico z naslovom Zelene zgodbe poletja. In nekako julij zaključimo z Lego ustvarjalnico, torej v sredo 29. julija ob 9.30 uri. Kljub temu, da bo knjižnica zaprta zaradi menjave tal, pa da bomo zabavno sredo lahko tudi izvedemo.
1: V juliju in avgustu knjižnica Velenje obratuje po poletnem delovnem času, med 27. julijem in 8. avgustom pa bo knjižnica zaradi menjave poda zaprta.
3: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Topel dom, zanesljivo ogrevanje in prijetno bivalno okolje so stvari, ki so pogosto samoumevne in jih opazimo šele, ko se pojavi kakšna okvara. V Šaleški dolini poteka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Obnavlja se omrežje in posodablja sistem za vse nas, tudi za prihodnje generacije. Cilj projekta je manj izgub toplote, večja zanesljivost oskrbe in priprava na obnovljive vire energije. Prva faza projekta je vredna 24,8 milijona evrov, več kot 96% upravičenih stroškov projekta pa sofinancirata Evropska unija in država.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Žan Serčič nas pozdravlja v današnjem ponedeljku. No, pozdravljajo na studio Oblaki, ampak mi se ne damo motiti. Mi bomo v nadaljevanju prelistali tudi aktualno številko tednika Naš čas. Na naslovnici tokrat kdo drug kot naši knapi. Rudarski praznik je znova povezal dolino. Pretekli petek smo obeležili dan rudarjev in seveda tudi 65. skok čez kožo. Šmarški župan Janko Kopošar je dejal, da ne bo vnovič kandidiral oziroma se potegoval za župana. Potrjeni so tudi občinski nagrajenci v mestni občini Velenje. Kdo so

0: Medaljo pa je dobila Lepa Iza. Gre za prav poseben sladoled, ki je povezan z grozdjem. S kakšnim, zakaj gre, kakšen je ta sladoled, odkot nagrada, koliko je bilo na Agri, seveda še drugih, ki so se potegovali za najvišja mesta, si pa le preberite v najnovejši številki tednika Naš čas. In naj bo naš čas dobro branje pri kakšni kavi ali pa zdaj že dopoldanski malici.
1: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: danes se nam obeta kar nekaj oblakov, tu in tam lahko nastane še kakšna ploha, popoldan tudi nevihta. Termometri bodo pokazali od 24 do 28, na Primorskem okroglih 30. Se pa sonce znova vrača jutri.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih in imamo dobre novice. Na naših cestah vse poteka tako kot mora. Bi vas pa radi spomnili, da je zaradi izvajanja gradbenih del vzpostavljena popolna zapora uvoza s Kidričeve ceste do centra Nova v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ne bo mogoč, zapora pa bo trajala od 6. do 12. julija, torej do nedelje. Mirne živce, kjerkoli že ste, no če pa kje predolgo stojite ali celo obstojite, če so kje dobro skriti policisti, nam pa le povejte. Na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Si na Radiu Velenje, samo še minuta je do 9:30, oblačno dopoldne nas pozdravlja v Velenju, imamo 20 stopinj, toliko tudi v Topolšici in Vitanjah, 21 Polzela in Šentjur, 19 pa Kotlje in Dolič.

Današnji dan je lahko prav prijeten zaskok na bližnjih rib. Tako lahko vsi skupaj počastimo rojstvo Jakoba Aljaža, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1845. Ja, v poletju je včasih bolje iti v hribe kot na morje. Zakaj? Zato, ker je to edini kraj, hribi namreč, kjer je povsem normalno, da so pihamo, se potimo, in smo na vrhu kljub samo ponosni, kot da bi dobili oziroma zmagali na olimpijskih igrah. Ja. Če mene vprašate, je res tako, in telefon v hribih izgubi signal, glava pa signal končno najde in mogoče damo namig, da skočimo danes na kakšen koželj vsaj, na smrkovec, no če imamo pa že več kondicije, pa lahko tudi na Uršlo goro. Tisti, ki smo pa precej leni, pa smo zdaj še v službah, no pa nismo tako zelo leni, bomo pa samo poslušali čuke, ki nas peljajo v hribe.

0: Radio Veljenje.
1: Radio Veljenje. Naka mod.
0: Radio Veljenje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.

0: Radiu Velenje.
1: No pa gremo v svet športa, ki je tudi danes povezan seveda s fuzbalom, po domače rečeno. Mehiška in angleška nogometna reprezentanca bosta ob 2 zjutraj v Ciudad de Mexico odprli ponedeljkov program osmine finala na svetovnem prvenstvu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. Prej ob 9 zvečer pa se bosta v Dallasu merili Portugalska in Španija. Obračun Anglije z Mehikom, ta je doslej 4-krat zmagala in sploh še ni prejela zadetka, je ena bolj pričakovanih tekem na tem mondialu. Na stadion Azteka se Angleži vračajo po 40 letih znameniti božji roki Argentinca Diega Maradone. Kot že rečeno, pa se bosta ob 9 zvečer na precej običajnejši nadmorski višini merili sosedi Pirinejskega polotoka Španija in Portugalska, ki obe sodita med glavne favorite prvenstva. Vroče pa bo tudi na košarkarskem parketu. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto ob 8 zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jih ohranja v igri za nastop v Katarju. O porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. V skupini H pred zadnjim krogom ni še nič odločenega. Estonija in Slovenija imata po 3 zmage in 2 poraza, Češka in Švedska pa sta izbrali 2 zmage in 3 poraze. Tekma med Češko in Estonijo v Brnu bo danes ob 5 popoldan. Napredovanje si bodo zagotovile prve 3 reprezentance iz vsake od 8 skupin, ob tem, da bodo ekipe v nadaljevanju prenesle vse rezultate in zmage iz prvega dela. Pa gremo še v Francijo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z 2. mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirinejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. Gre za prvo gorsko etapo letošnjega tura, v kateri bodo morali kolesarji premagati 4 kategorizirane klance. Najtežjega med njimi, slabih 70 km pred ciljem s prelazom Toses. Pričakovati je močno obežno skupino od samega začetka etape, na koncu pa bo marsikaj odvisno od etap, ki si ali se bodo želele spopasti za etapno zmago. V rumeni majici vodilnega bo 3. dan letošnjega tura danec Jonas Vingegaard, ki ima 6 sekund nastopa naskoka pred Pogačarjem, medtem ko Belgijec Remco Evenepoel in Mehičan Isaac Del Toro na 3. in 4. mestu zaostajata 15 oziroma 16 sekund. Ekipa Emiratov s Pogačarjem in Del Torom je že 2. dan tura pokazala svojo moč in z dvojno zmago zaključila spored v Barceloni. Priložnosti za navijanje bo torej danes veliko. No, če bomo še sami kaj športno aktivni, pa gotovo ne bo nobene škode.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenski državljan na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. Poskusi spletnih prevar z zlorabo vladnega portala. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatola Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dober dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Radar ste opazili na cesti Dravograd-Radlje na Karavaningu, torej previdno na cesti Dravograd-Radlje. Sicer pa poročate tudi o zastoju na Štajerski avtocesti, smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. So morda kje dobro skriti policisti, še s kakšnim radarjem ali kontrolo? Če jih opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
1: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
1: No, pa smo preživeli ponedeljkovo jutro in zdaj že pogumno stopamo v en krasen ponedeljkov dan. Kljub oblakom, nič za to, sej malo se pa moramo ohladiti, že jutri se vrača sonce. Sicer pa tudi jaz tole uro ne bom sama, kmalo se mi pridruži kolega Mitja Čeretnik, ki je preverjal, kaj se je pretekli vikend dogajalo v naših koncih in kaj nas čaka v tem tednu. Oddaja Šaleška danes, da boste z vsem na tekočem, seveda pa še prej nekaj dobre glasbe. Kingstoni bodo otvorili naše dopoldansko druženje.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8:30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da Cankarjeva ulica v Velenju počasi dobiva svojo podobo, s katero pa niso vsi zadovoljni. Spregovorili pa bomo tudi o tem, da so se velenjski kolesarji ponovno podali na pot miru proti Srebrenici in da društvo šaleških likovnikov po novem vodi Igor Čuhaljev. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zaradi izvajanja gradbenih del je od danes 6. do 12. julija vzpostavljena popolna zapora uvoza Skidričeve ceste do centra Nova v središču Velenja. V času trajanja zapore bo območje zaprto za promet, za pešce bo urejen in ustrezno označen varen prehod, dostop z vozili pa bo omogočen z druge strani z uvozom iz smeri Šaleške ceste. Zapora je potrebna zaradi nadaljevanja del pri obnovi Cankarjeve ulice. Tam dela intenzivno potekajo in ulica počasi že dobiva končno podobo. Ta sicer v delu javnosti zbuja pomisleke in negodovanje, saj je v odzivih občanov zaslediti očitke, da bo po prenovi na tem območju premalo zelenja in preveč betona, ter da bo ulica preveč bela in bleščava, kot je to izpostavil občan Zdravko. Velenjski župan Peter Drmol na te očitke takole odgovarja.
2: Je pri vsakem projektu tako, da pač imamo ljudje različna mnenja in kakršenkoli bi ta projekt bil, ko bi se vedno našel nekdo, ki bi seveda določene stvari kritično ocenjeval in je tudi razumljivo, da se tudi pri takšnem projektu, kot je prenova Cankarjeve, seveda pojavljajo različna mnenja. Zdaj, najprej želim povedati, da seveda beton ne bo bele barve, ampak beton je sive barve. Res je, da je s prisotnostjo belega agregata, ampak kakorkoli, ja, obstaja tudi možnost ali pa verjetnost, da ko bodo res sončni dnevi, da bo beton nekoliko bleščal, bomo videli, kako bo to dejansko v praksi tudi izgledalo, ko bo ta beton tudi ustrezno zaščiten, ko bo impregnacija tudi nanešena. Ampak to je pač stvar, ki je bila seveda v okviru projektnih rešitev identificirana. Zdaj, kdo je ta, ki o tem odloča? Nažalost, o tem ne odloča niti ne župan direktno, niti ne kdorkoli drug v občinski upravi, ampak je potrebno res v našem mestu upoštevati predvsem tiste smernice, ki ščitijo kulturno dediščino.
1: Moderno središče Velenja je bilo namreč v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja zasnovano po načelih povojnega modernizma in prav ta urbanistična zasnova je še danes temelj njegove identitete, ki jo je potrebno ohranjati, pravi Drmol.
2: Vemo, da je naše mesto, kar velik del našega mesta, pod varstvom kulturne dediščine in da pri vsakem posegu, tudi takšnem, predvsem pa takšnem, kot je v središču mesta, moramo upoštevati smernice Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Smernice so bile danes seveda v tej smeri, da je potrebno obdržati in se približati predvsem tistemu obdobju, ko je ta promenada oziroma ta Cankarjeva ulica bila tudi prvotno zgrajena, torej ob nastanku našega mesta, ki vemo, da so gradili to mesto in da se je potrebno tudi za projektno rešitvijo približati tistemu obdobju. Podobno je bilo pa seveda tudi z samo uporabo materialov, kjer je pač zavod

0: zavarovanje kulturne dediščine vztrajal, da se uporabi ta betonski tlak. Skratka, če tega ne bi upoštevali, potem niti ne pridobiš gradbenega dovoljenja, niti ne bi uspeli pridobiti nepovratnih sredstev in ne bi uspeli seveda takšnega projekta speljati na način, kot ga pač peljemo danes.
1: Velenjski župan se nadeja, da bo končna podoba Cankarjeve vendarle zadovoljila pričakovanja in da bo ulica po prenovi služila svojemu namenu ter ostala območje druženja občanov in dogajanja v središču mesta.
0: Moje osebno mnenje pa je, glede na to polemiko, ki je gospod Zdravko izpostavil, da je vsaj meni osebno bolj prijetno se gibati v prostoru, ki je nekoliko svetlejši. Obenem bo ta prostor imel tudi kar nekaj dreves, mogoče ne takoj, ampak že v prihodnjem letu ali v prihodnjih letih bodo te krošnje tudi dali kar veliko sence in verjamem, da bomo seveda v tem prostoru kljub vsemu, kar se dogaja pri sami gradnji, res uživali in da bo to prostor, ki bo dajal neko energijo, neko svežino, prostor tak, kjer se bomo vsi skupaj radi zadrževali.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o tem, da so se velenjski kolesarji ponovno podali na pot proti Srebrenici in da društvo šaleških likovnikov po novem vodi Igor Čuhaljev. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Skupina velenjskih kolesarjev se je včeraj zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti spred stavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj včeraj pospremil tudi velenjski župan Peter Drmol. Kot so ob tem sporočili organizatorji zdaj že tradicionalnega dogodka, bodo srcem in močjo nog znova vrteli pedala za mir in strpnost ter ohranjali spomin na tragične dogodke v Srebrenici. Več kot 800 km dolgo sedemdnevno pot, ki nosi globoko in močno sporočilo, so začeli 180 km dolgo etapo do Karlovca. Pot jih bo v naslednjih dneh vodila preko Bihača, Jajca in Sarajeva do Srebrenice. Zadnji dan se bodo kolesarji v soboto udeležili pogreba žrtev genocida. Kolesarski maraton miru povezuje Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v duhu miru, prijateljstva in solidarnosti. Velenje pa je primer mesta, kjer se prepletajo različni narodi in kulture in kjer vsi skupaj živijo v medsebojnem spoštovanju, dodajajo. Kolesarski maraton predstavlja poklon vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, še posebej pa žrtvam genocida v Srebrenici. Hkrati je pobuda za ohranjanje zgodovinskega spomina in osveščanje javnosti o pomenu miru, medsebojnega spoštovanja, strpnosti ter sobivanja med ljudmi.
2: Šaleška danes.
1: Društvo šaleških likovnikov ima v Velenju in Šaleški dolini dolgo tradicijo. Združuje okrog 50 članov, ki se navdušujejo nad likovnim ustvarjanjem, od tega je aktivnih okrog 40. Letos je po dolgih letih vodenja društva mesto predsednika zapustil Salih Biščič in vodenje društva predal novemu predsedniku Igorju Čuhaljevu. Ta je o prevzemu funkcije dejal.
3: Praktično sem član že približno leto in pol in sem z veseljem risal, ampak potem je prišlo do težav. Bivši predsednik je zaradi zdravstvenih razlogov moral odstopiti in potem so mi ponudili, da jaz prevzamem vodenje, kar so potem potrdili na skupščini tudi člani. Razlog, zakaj sem bil kandidat, je bil predvsem v tem, da sem bil neobremenjen. Neobremenjen za preteklo politiko in na nek način sem jim tudi, bi rekel, pokazal svoje videnje, svojo vizijo, kako bi lahko društvo razvijali in tudi pokazal na nek način, kje sem jaz začutil, da so tiste šibke točke, ki bi jih lahko izboljšali.
1: Društvo zdaj vodi približno 3 mesece, v tem času pa so začeli obnavljati društvene prostore in tudi pridobili nekaj novih članov. O tem, kako so si zastavili delo za letošnje leto, pa je Čuhaljev dejal.
3: Predvsem želimo pridobiti nove člane in upeljati, bi rekel, 2 osnovni ideji. Društvo je namenjeno druženju, zato da se ljudje dobro počutijo, da slikajo, da ustvarjajo z glino, jo oblikujejo in da je društvo zanje kot nek drugi dom. Seveda pa moramo vedeti, da znotraj skupine zmeraj obstajajo tudi posamezniki, ki si želijo nekaj več, ki želijo ustvariti kariero, ki želijo bistveno več razstavljati in tudi tem moramo pomagati, ker pa delamo s tem, da imamo potem delavnice, kjer so akademski slikarji, ki nekako vodijo te delavnice.
1: Imajo pa še nekaj drugih želja.
3: Prav gotovo je, da bi tudi želeli, da bi bila vrata našega društva vsak četrtek odprta za slikarje, ob torki že imamo za keramiko, torej vabljeni vsak torek, ampak zdaj se moramo pravičiti, ker v poletnem času ne bomo imeli, ker obnavljamo, torej nekje od septembra naprej, pa bo vsak četrtek od 4 popoldan pa do 7, bomo ustvarjali slikarji, tudi če ste začetniki, ste vabljeni, tudi če nimate pribora, ste vabljeni. Dali vam bomo prvi čopič, prve barvice, usmerjali vas bomo in če vam bo všeč v naši družbi, bomo veseli, če se nam boste pridružili.
1: Kot je še dodal Igor Čuhaljev, si poleg novih članov in pomladitve društva želijo tudi več razstavnih prostorov in prizorišč v javnih prostorih in gostinskih lokalih, kjer bi lahko razstavljali svoja dela in predstavljali društvo. Trenutno največ razstavljajo v Vili Bianchi. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da Cankarjeva ulica v Velenju počasi že dobiva končno podobo, ki pa vsem ni všeč. Očitki letijo predvsem na preveč betona, premalo zelenja in preveč bel oziroma bleščav izgled. Velenjski župan Peter Drmol je odgovoril na nekatere očitke. Povedali smo tudi, da se je včeraj na dolgo pot proti Srebrenici podala skupina velenjskih kolesarjev. Kolesarski maraton miru, ki je tokrat že 15. po vrsti, predstavlja poklon vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, še posebej žrtvam genocida v Srebrenici in prinaša sporočilo miru, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Povedali pa smo tudi, da je vodenje društva šaleških likovnikov prevzel nov predsednik Igor Čuhaljev. Na tem mestu je zamenjal dolgoletnega predsednika Saliha Biščiča, ki se je zaradi bolezni umaknil z funkcije. Novo vodstvo si želi pritegniti nove člane in pomladiti društvo ter najti več razstavnih mest, kjer bi lahko predstavljali svoja dela. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Na kamot poletje.
3: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
2: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Junij je v Sloveniji prodanih za skoraj tretjino več avtomobilov. Predsednik državnega zbora bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Nužar. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko jih je bilo junija lani 551. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan, na ceste zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če kje obstojite, opazite tudi kaj lokalnega, nas obvestite na 08013 02, pa srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Radio Velenje. Na komot.
10: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
9: Lepo pozdravljeni tudi v nadaljevanju današnjega dopoldneva. Tudi v nadaljevanju bomo poskrbeli za zanimive in raznolike vsebine. Kmalu se nam pridruži Mitja Čretnik in spregovori o letošnjem festivalu Different, ki je letos prvič zaživel v kampu Menina. Za kakšen festival gre, komu je namenjen in v kaj vse se je dogajalo? Ostanite v naši družbi, sledijo zanimive zgodbe že čez nekaj trenutkov.

0: Kultura vabi. Preverimo dogodke v kulturi na današnji julijski ponedeljek. Na Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje se danes začenjajo počitniške aktivnosti Fun Factory, namenjene otrokem od 1. do 6. razreda osnovne šole. Udeležence čaka teden ustvarjanja, igre, druženja in zabavnih počitniških doživetij. Ob 18. uri bo pri podružnični osnovni šoli Šentil v okviru poletnih kulturnih prireditev na ogled igrano lutkovna predstava Trije prašički, s katero lutkovno gledališče Velenje gostuje po krajevnih skupnostih. Ob 18.30 vas muzej Velenje vabi še na brezplačno jogo v Grajskem parku, kjer boste lahko dan zaključili v sproščenem ambijentu pod Velenjskim gradom. Večer pa prinaša še film Pod zvezdami. Ob 21.30 bo v poletnem kinu pred domom kulture Velenje na sporedu romantična komedija Noro. Izberite dogodek po svojem okusu in prijetno preživite poletni dan.
1: Kultura vabi. Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Od 18. do 20. junija je v kampu Menina v Zgornji Savinjski dolini potekal festival Different, poslovni festival idej, ljudi in poguma za prihodnost. Gre za nadaljevanje festivala Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru. Sveže zasnovan dogodek je v regijo prinesel nov veter, a hkrati ohranil dušo svojega predhodnika. Kako je potekal in kakšne spremembe je prinesel, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Soundgarden, ki je doslej potekal ob Velenjskem jezeru. Sveže zasnovan dogodek je v regijo prinesel nov veter, a hkrati ohranil dušo svojega predhodnika. Zakaj so se odločili za selitev in spremembo imena, nam je zaupala vodja festivala Mateja Koren.
1: Mi smo z novo podobo prišli do tega tudi, da menjamo lokacijo, kar se je izkazalo za zelo dober strateški moment, predvsem zaradi tega, ker nam neokrnjena narava enega takega kempa dovoljuje tudi močno širitev, kar smo tudi leto že poskušali doseči z mednarodnim programom, kar je bilo v petek, ki je bil International Day.
0: Different je festival, ki se zaveda, da se najboljši preboji zgodijo zunaj pisarn, tam, kjer se ljudje odmaknejo od rutine, zadihajo z naravo in se povežejo z drugimi, ki razmišljajo pogumno in izven ustaljenih okvirjev. O čem so največ razmišljali tokrat?
1: Ugotovili smo, da letos so bile tri glavne smernice oziroma velike so se pojavljale naslednje tri besede. Družbena odgovornost, pogum in pa avtentičnost. Ugotovili smo, da v poslovnem svetu so velika ti tri pojmi preveč v ozadju, ker je odspredi produktivnost podjetja in smo ugotovili, da rast in produktivnost podjetja lahko raste tudi skozi to, da vemo, kaj ljudje potrebujejo, da se znamo pogovarjati, da znamo prevzemati odgovornost, ne samo za sebe, ampak tudi za druge in da v tem ne poskušamo zgubiti samega sebe.
0: V Menini je nastal tridnevni prostor idej, energije in akcije, od navdušujočih govorcev do delavnic, ki spodbujajo konkretne preboje. Festival gradi skupnost ljudi, ki ne le razmišljajo drugače, ampak tudi delujejo drugače, kar je osrednja nit njegove identitete. Velik poudarek so letos namenili tudi trajnosti, pravi Mateja Koren.
1: V bistvu smo šli v trajnostno zavezo letos z partnerjem Umanotero. Šlo pa je zato, da smo mi bili že trajnostni nekje od začetka, ampak ne tako strukturirano, kot smo se za to odločili tudi letos. Določene prakse, ki smo jih že upeljevali, smo letos še poglobili od tega, da festival spodbuja rastlinsko prehrano, da nimamo plastike za enkratno uporabo, da ustvarjamo v naravi za naravo. Narava je v bistvu en tak dodatni programski partner, ker v naravi si včasih dovolimo biti malo bolj odprti pa odkriti. Hkrati pa to tudi pomenilo, kako smo še bolj pozorno spremljali, kako so ljudje prišli na festival, a je šlo tudi za to, da so si delili prevoz, odprli smo skupino, kjer smo spodbujali ljudi v to smer, pa hkrati tudi, kako smo mi kot komunicirali, kot ekipa, a se znamo slišati, a se znamo poslušati, kje je tudi vizija in želja vsakega posameznega člana, da je izpolnjena v tem delu.
0: Če je Soundgarden ob jezeru ponujal glasbo in poletni vibe, je festival Different v kampu Menina dodal še dodaten vsebinski naboj. Znanje, partnerstva, kreativno misel in priložnost za povezovanje med ljudmi, ki vodijo projekte, podjetja ali skupnosti. Preoblikoval se je v sodoben dogodek, ki združuje biznis, naravo in ustvarjalnost. O tem, katere delavnice ali pogovori so obiskovalce najbolj pritegnile, izveste v drugem delu oddaje. Slišimo se že čez 3 minute. Okay.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Kamp Menina svojo neokrnjeno naravo, jezerom, športnimi aktivnostmi in sproščenim ambientom je v času od 18. do 20. junija postal idealna kulisa festivala Different, poslovnega festivala idej ljudi in poguma za prihodnost, ki predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo festivala Soundgarden, ki je nekaj let potekal ob Velenjskem jezeru. Different ni le naslednik Soundgardena, temveč njegova posodobljena in bolj vsebinsko usmerjena verzija, ki združuje posel, naravo in ustvarjalnost. O tem, katere delavnice ali pogovori so obiskovalce festivala najbolj pritegnili, je vodja festivala Mateja Koren povedala.
2: Še vedno ugotavljamo, da je ena najmočnejših vrlin oziroma želja ljudi se naučiti, kako boljš komunicirati. To je bila tudi Katja Verderber, znana tudi kot Katarina Mala, je požela velika navdušenja. Zaradi tega, ker smo ljudje še vedno ugotovili, da ta school of life moment, torej pogled na življenje, kako ga skomunicirati, kako ga voditi, je še vedno stvar, ki nas bo zanimala tudi v prihodnosti. Veliko zanimanje požel tudi športni psiholog Aleš Vičič, ki nas je učil, kako biti bolj odporni v času sprememb. Smo pa uvedli dva nova delavniška programska sklopa. Enega smo načeli že lansko leto, pa smo ga leto še poglobili. To je Financial Playground, torej da se še vedno pogovarjamo o financah. Druga pa Human Tech, to je bil pa letos nov. In to je pomenilo, da pogledamo umetno inteligenco in nove tehnologije še mogoče z neke druge strani, torej bolj človeške, bolj kaj nam ta prinaša, bolj razumevanje tehnologije, igranje s tehnologijo in ne samo kakšni produktivni kaj, ki nam tehnologija daje.
1: Nova lokacija v kampu Menina se je izkazala za zelo primerno in navdihujočo za izvedbo takega festivala, zato že razmišljajo tudi o njegovem nadaljevanju prihodnje leto, pravi Mateja Koren.
2: To v naslednjem letu pride med 17. in 19. junijem 2027. Še vedno se bomo lotevali tudi tem, ki zanimajo ne samo nacionalno ljudi, ampak tudi globalno, torej kako destinacije vplivajo na razvoj nas samih in življenja nas v destinacijah, do tega, kako naj kot družba delujemo boljše, kaj puščamo za zanamce in hkrati se pogovarjamo v bistvu o vseh aktualnih temah, ki pestijo nekako našo družbo in vplivajo na konc koncev tudi na to, kako delamo in živimo.
1: Želijo si, da bi festival še naprej rasel in se razvijal, želijo pa si tudi več mednarodnega sodelovanja in udeležencev iz drugih držav, še dodaja Mateja Koren.
2: Fokus bo vedno ostal na Slovencih, zato ker verjamemo in smo tudi letos videli, da je še vedno potreba, da se ljudje med sabo bolj povežemo. Tudi ko se že poznamo, je priložnost, da se povežemo in spoznamo še boljše. Je pa mednarodni prostor, se odpira v določenih procentih ravno zaradi tega, da vidimo, kako lahko te povezave začnemo plesti tudi navzven. Torej, mednarodni govorci so dopolnitev našega slovenskega programa z namenom, da lahko najdeš priložnosti, da začneš njihove mentalitete, neke tuje mentalitete upoljevati svoje delo in hkrati tudi najdeš mogoče partnerje in priložnosti za poslovna sodelovanja tudi izven Slovenije z ljudmi, ki razmišlja podobno kot vsi tam na tej lokaciji.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Vroče poletje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Več kot 3300 smrtnih žrtev potresov v Venezueli. Vreme, danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Lastniki kampov na območju Severne Primorske so z začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so kampi v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranjal igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
0: Vreme.
1: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Promet. Radio Velenje.
8: Če ste namenjeni proti morju, računajte na zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra. Pred priključkom Postojna Gospromet upočasnjuje promet tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Če med potjo opazite še kakšno policijsko kontrolo, naletite na radar, nas obvestite in sporočite na 080 13 02. Srečno in varno pot.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
4: Na komot.
10: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
8: Lepo pozdravljeni v še eno poletno julijsko dopoldne, v času, ko največ ljudi uživa na dopustu, dnevi pa so še vedno dolgi, čeprav se po poletnem solsticiju vsak dan neopazno skrajšajo za nekaj minut. In ker so počitnice dobre tudi za možgane, je še kako prav, da si tu in tam malo oddahnemo. Že nekaj dni v stran od vsakodnevnega stresa namreč izboljša razpoloženje, zmanjša napetost in poveča tudi ustvarjalnost. Ni pa nujno, da odpotujete daleč stran, včasih je dovolj že kar izlet v neznan kraj ali pa dan brez urnika. No, nekaj poletne in dopustniške glasbe slišite tudi v etru Radia Velenje v nadaljevanju, zato se splača ostati naša družba.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Poletje je tisti čas, ki ga v tem času tudi živimo in dihamo, in ko si mnogi vzamejo nekaj dni tudi zase za oddih, raziskovanje novih krajev ali za kakšen pobeg od vsakodnevnega tempa. Ne glede na to, ali se odpravljate na morje, v hribe, na potovanje ali v tojino, ostajate doma, je dopust priložnost, da si napolnimo baterije. Zanimivo pa je, da se dopusta pogosto najbolj veselimo pred samim odhodom. Načrtovanje poti, iskanje zanimivih kotičkov, izbiranje nastanitve in odštevanje dni do počitnic v nas zbujajo prijetno pričakovanje. Prav zato mnogi pravijo, da se dopust začne že takrat, ko ga začnemo načrtovati. Ko pa končno odrinemo na pot, ni najpomembnejše, kako daleč smo odšli, ampak koliko lepih trenutkov doživeli. Zato, kamorkoli vas bodo letošnje poletje vodile poti, naj bodo varne, brezskrbne, polne lepih doživeti in uživajte v vsakem trenutku, pa srečno pot in naj vam poletje podari veliko lepih, nepozabnih spominov.

0: Temperature bodo 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni voznice in vozniki na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna vas čaka zastoj, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Če kje obstojite, srečate policiste, naletite na radarsko kontrolo, nam tole povejte na 08013-02, pa srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Leti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Vroče poletje, najboljše domače in Radio Velenje.

Statistično sodi mesec julij med najtoplejše mesece v letu, kar pa ni naključje. V tem času je sonce najvišje na nebu, dnevi pa so še vedno zelo dolgi, zato zemlja prejme več sončne energije kot v večini drugih mesecev. No, zanimivo pa je, da najvišje dnevne temperature pogosto ne nastopijo ravno v trenutku najmočnejšega sonca v letu, ampak šele nekaj tednov kasneje, zato je prav julij pogosto bolj vroč kot mesec junij. Hladite se v senci in tako, da vam bo prijetno, tudi v naši družbi.

0: Tudi poletje čas za informativne vsebine. Mitja Čretnik se oglasi točno ob 13. in med drugim spregovori o tem, da se je včeraj 16 kolesarjev skupaj s člani logistične ekipe odpravilo na 800 km dolgo pot proti Srebrenici. Kolesarji prihajajo iz različnih krajev Slovenije, na poti pa bodo nosili sporočilo, naj se nikoli ne ponovi in nikoli ne pozabi. Podrobnosti sledijo kmalu.
1: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: središču naše regije.
1: Cankarjeva ulica v Velenju dobiva končno podobo, očitki občanov. Rudarji med se sprejeli 28 novincev. Velenjski kolesarji že 15-tič na pot proti Srebrenici. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Cankarjeva ulica v središču Velenja, kjer že nekaj časa intenzivno potekajo obnovitvena dela, počasi dobiva končno podobo. Ta sicer v delu javnosti zbuja pomisleke in negodovanje, saj je v odzivih občanov zaslediti očitke, da bo po prenovi na tem območju premalo zelenja in preveč betona, ter da bo ulica preveč bela in bleščava. Velenjski župan Peter Drmol na te očitke takole odgovarja.
2: Najprej želim povedati, da seveda beton ne bo bele barve, ampak beton je sive barve. Res je, da je s prisotnostjo belega agregata, ampak kakorkoli, ja, obstaja tudi možnost ali pa verjetnost, da ko bodo res sončni dnevi, da bo beton nekoliko bleščal, ampak to je pač stvar, ki je bila seveda v okviru projektnih rešitev identificirana. Zdaj, kdo je ta, ki o tem odloča? Nažalost, o tem ne odloča niti ne župan direktno, niti ne kdorkoli drug v občinski upravi, ampak je potrebno res v našem mestu upoštevati predvsem tiste smernice, ki ščitijo kulturno dediščino.
1: Moderno središče Velenja je bilo v 50-ih in 60-ih letih prejšnjega stoletja zasnovano po načelih povojnega modernizma in prav ta urbanistična zasnova je še danes temelj njegove identitete, ki jo je potrebno ohranjati v skladu z zahtevami in smernicami Zavoda za zaščito kulturne dediščine. Velenjski župan se nadeja, da bo končna podoba Cankarjeve vendarle zadovoljila pričakovanja in da bo ulica po prenovi služila svojemu namenu ter ostala območje druženja občanov in dogajanja v središču mesta. Na osrednji slovesnosti ob 3. juliju v rodarskem prazniku, ki je v petek potekala na velenjskem mestnem stadionu, so ob pestrem kulturnem programu s tradicionalnim skokom čez kožo v rodarski stan sprejeli 28 novincev. Zbrane je nagovoril generalni direktor premogovnika Velenje Marko Mavec, častna skakalca pa sta bila letos župan mestne občine Velenje Peter Drmol in župan občine Šoštanj Boris Goličnik, ki je pred skokom povedal.
3: Moram reči, da sem res izjemno ponosen danes, da me je doletela ta čast. Nikoli si nisem predstavljal to. Ta praznik razumem kot res praznik ponosa, praznik tradicije, praznik vrednot. Izjemno spoštujem poklic rodarja, izjemno spoštujem vse, ki pridobivajo to črno zlato in mi še iz tega vidika toliko bolj pomeni ta dogodek, predvsem pa mi pomeni to tudi spoštovanje do vseh generacij, ki so trdo delali za to, da je naša država bila oskrbovana z električno energijo, neodvisna in je prav, da se temu poklonimo in tudi moj častni skok danes bo poklonjen temu, predvsem pa bo poklonjen vsem vrednotam, ki jih radarstvo prinaša.
1: Skupina velenjskih kolesarjev se je včeraj zjutraj že 15-tič odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti s predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Drmol. Kot so ob tem sporočili organizatorji, zdaj že tradicionalnega dogodka bodo srcem in močjo nog znova vrteli pedala za mir in strpnost ter ohranjali spomin in na tragične dogodke v Srebrenici. Več kot 800 km dolgo 7-dnevno pot, ki nosi globoko in močno sporočilo, so začeli 180 km dolgo etapo do Karlovca. Pot jih v naslednjih dneh vodi preko Bihača, Jajca in Sarajeva do Srebrenice. Zadnji dan se bodo kolesarji v soboto udeležili pogreba žrtev genocida. Kolesarski maraton predstavlja poklon vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, še posebej pa žrtvam genocida v Srebrenici. Hkrati je pobuda za ohranjanje zgodovinskega spomina in osveščanje javnosti o pomenu miru, medsebojnega spoštovanja, strpnosti ter sobivanja med ljudmi. Društvo šaleških likovnikov ima v Velenju in Šaleški dolini dolgo tradicijo. Združuje okrog 50 članov, ki se navdušujejo nad likovnim ustvarjanjem, od tega je aktivnih okrog 40. Letos je po dolgih letih vodenja društva mesto predsednika zapustil Salih Biščič in vodenje društva predal novemu predsedniku Igorju Čuhaljevu. Ta je o prevzemu funkcije dejal.
4: bivši predsednik je zaradi zdravstvenih razlogov moral odstopiti in potem so mi ponudili, da jaz prevzamem vodenje, kar so potem potrdili na skupščini tudi člani. Razlog, zakaj sem bil kandidat, je bil predvsem v tem, da sem bil neobremenjen. Neobremenjen za preteklo politiko in na nek način sem jim tudi bi rekel, pokazal svoje videnje, svojo vizijo, kako bi lahko društvo razvijali in tudi pokazal na nek način, kje sem jaz začutil, da so tiste šibke točke, ki bi jih lahko izboljšali.
1: Društvo zdaj vodi približno 3 mesece, v tem času pa so začeli obnavljati društvene prostore in tudi pridobili nekaj novih članov. Poleg novih članov in pomladitve društva pa si želijo tudi več razstavnih prostorov, kjer bi lahko razstavljali svoja dela in predstavljali društvo.
0: Vreme.
1: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Poročamo o zastojih na primorski avtocesti v smeri proti Kopru pred priključkom Postojna, kjer promet poteka malo počasneje. Gospromet je tudi na štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, kjer zastoji nastajajo v obe smeri. Če na svoji poti opazite še kaj, nam lahko informacije posredujete na našo brezplačno 08013 02. Srečno in varno, zato da bo bolj tekoče na cesti. Vozite previdno, držite varnostno razdaljo in srečno na poti.
8: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
8: Na komot.
11: Z vami je
8: Jasmina Škarja.
9: Dobrodošli v družbi Radia Velenje. V nadaljevanju nas čaka nekoliko bolj lahkoten poletni skok v naravo. Skupaj s pohodniki se bomo povzpeli na Goro Oljko, priljubljen hrib, ki mu nekateri pravijo kar Savinjski Triglav. Zakaj nosi ime po Oljki in kako je povezana svojo zanimivo cerkvijo, ki stoji na živi skali, pa izveste v nadaljevanju. Zato se splača ostati naša družba.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Retro Šaleška.
1: V poletju se pohodniki iz Šaleške doline radi odpravimo na obrobje. Gora oljka je eden tistih hribov, ki ga Šalečani, no pa tudi Savinjčani, zelo radi obiskujemo. Tako zelo, da eni gori oljki pravijo kar Savinjski Triglav. Zakaj je dobila ime po oljki? In ali ste vedeli, da je cerkev zgrajena na živi skali in deloma na umetno izravnanem svetu, ter da je cerkev preživela tudi več nesreč, saj je leta 1837 ravno v zvonik udarila strela? Na gori oljki se bomo ustavili v današnji oddaji Retro Šaleška in jo spoznali od blizu.

0: Retro Šaleška.
1: O gori Olki danes govorimo v oddaji Retro Šaleška. Gora Olka, visoka 733 metrov, je priljubljen kraški osamelec in razgledna točka nad Polzelo in Šmartnim opaki, ki je zaradi svoje lege in dveh cerkvenih zvonikov odlično viden že iz avtoceste. Prvič se Gora Olka omenja leta 1243 pod imenom Križna gora. Današnje ime pa je dobila po sliki v glavnem oltarju, ki prikazuje Kristusa na Olski gori. Že od sredine 17. stoletja je na vrhu gore gotovo stal veliki križ. Od leta 1753 naprej pa tudi kapela svetega Jošta in svete Neže. Gora je že takrat privabila

0: je daroval kmet Urban Pižorn, nato pa so se lotili gradnje cerkve. Potekala je od leta 1754 do leta 1757. Cerkev je takoj privabila mnogo romarskih shodov, ki pa so bili z Jožefinsko reformo prepovedani. Cerkev pa je z odlokom leta 1788 bila celo zaprta. Je pa res, da je cerkvica na gori Olki preživela, tako rekoč, tudi več nesreč, saj leta 1837 v zvonik udarila strela. Udar je stopil zvonove, zgorela pa sta tudi ostrešje in zvonik. Leta 1932 je ves leseni del cerkve v požaru ponovno pogorel. Cerkev na gori Olki je zgrajena na živi skali in deloma na umetno izravnanem svetu. Zidana je v baročnem slogu, ter je 21 metrov široka in 32 metrov dolga. Zaključujeta jo dva veličastna, 38 metrov visoka zvonika. Po cerkvijo so gradili tudi podzemno svetišče z Božjim grobom. Osnovna arhitektura cerkve se nikoli ni spreminjala, je pa bilo vanjo z leti dodane nekaj opreme. K opremi cerkve spadajo tudi trije zvonovi iz leta 1924. Sprva je bilo spodnje svetišče urejeno kot Božji grob s sedmimi kipi, v letih 1899 in 1900 pa je bila kripta popolnoma restaurirana. Seveda je danes gora Olka tudi zelo priljubljena planinska postojanka. Le nekaj metrov pod vrhom stoji planinski dom, kjer se radi ustavijo pohodniki. S travnega vrha pa se odpira prekrasen pogled na Savinjsko dolino, pa tudi na Posavsko hribovje in okoliška gričevja. Gora Olka je seveda dostopna z več smeri, najpogostejša izhodišča so na Polzeli, na Dobriču ali v Šmartnem ob Paki. No pa znova vemo nekaj novega o zgodovini naših domačih krajev. Morda pa smo vam dali tudi kakšen dober namig za prijeten poletni družinski izlet.
1: Retro Šaleška. Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Poglejmo vreme, tu in tam bo nastala kakšna ploha, lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, zjutraj bo od 11 do 17, čez dan od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni voznice in vozniki na šaleških, koroških in savinskih cestah. Trenutno promet poteka brez večjih posebnosti. Seveda pa vas standardni zastoji čakajo na poti proti Ljubljani in proti obali v obe smeri. Če opazite še kaj lokalnega, pa nas obvestite na 080 13 02. Srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

ranom zorom ja pod dvorom maloljetujem, maloljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe osobe.

0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ja, pri koncu današnjega dopoldneva smo, naj bo današnji ponedeljek začetek odličnega tedna, če imate možnost, da se v prostih trenutkih dneva odpravite iz mesta na podeželje, saj beton in asfalt čez dan akumulirata toploto, po noči pa jo počasi oddajata, zato so mestne noči pogosto precej toplejše. Vse zato, da bo dan vremensko manj naporen, kaj ne? Pa lep ponedeljek še naprej želim, jaz Mina Škarja in družite se z nami tudi v popoldnevu. Srečno.
1: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje. Rumena zora, rdeče vi.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Naftni derivati od jutri draži. Guterres pozval k globalnemu sistemu upravljanja umetne inteligence. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vabim Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval dobro človeštvo, je pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je posvaril pre scenarije, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Opozoril je, da sistemi umetne inteligence niso več orodja, ki čakajo na navodila. Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe, danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko sta bila Kijev in okoliška regija ponoči tarča novih obsežnih ruskih napadov. Zagotovila je, da bodo o tem razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari. Napadalec Manchester Cityja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju. Napadalec Manchester Cityja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Radio Velenje.
6: Vedno bo.
5: Smo radi na
7: kamot. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljansko južno obvoznico od priključka Ljubljana center do Kozari, pa naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Zastoj pa tudi na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško, Celje pri Polulah v obe smeri in Lesce, Bled ter Ljubljana, Vič, Brezovica. Zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob, mimo grede na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, zaradi del obvoz je po cesti Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radarska kontrola pa poročate je na Trzinski obvoznici nasproti obnove merijo v smeri Črnuč. Previdno in strpno želimo na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 08013 02, pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v novem mestu točno 5 čez drugo. Gremo.
9: Ritmo pozitiva.
7: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Lepo pozdravljeni.
7: In pozdravljen ponedeljek. Upam, da imaš zame ponedeljek in za vse ljudi v ritmu pozitive kaj lepega pripravljenega.
9: Pa se, če smo realni, malo sonca, malo oblakov, kaka ploha vmes, en tak tipičen. Ne veš, da bi šel ven, ali ne dan, ne?
7: Ja. Ampak tako. Tudi to je okej, vsako vreme je lepo vreme, je
9: ja,
7: res.
9: Tako.
7: Važno sam, da se imaš rad, pa če si znaš dober dan narediti, pa bo dober.
9: Pa bo dober.
7: Naredimo se ga dobro.

0: Sledimo rekam Trigger Finger, ritmu pozitive. Dobrih je 10:02 ura in kdor še ni bil na Laško, gremo v hribe, sploh ne ve, kaj zamuja. Jaz sem že pelo prijatelj seboj, pa so vsi po pot nazaj rekli isto. Pa čak malo, zakaj mi nismo že prej hodili do...
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Verjetno zato, ker doma vsi mislijo, da greš v hribe samo hoditi, ne? Ja. Ampak to sploh ni res.
0: Ni, sploh ni res. Greš zaradi ljudi, zaradi muzike, zaradi tiste hribovske malice, ko ti po vzponu paše vse. In pol ugotoviš, da si 5 ur gor in mine, kot da bi bilo 15 minut. Res.
3: No in že naslednja taka sobota bo ta teden, 11. julija, med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim.
0: Točno to.
3: Na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas, po končanem programu pa se zabava tradicionalno preselil še Delino na festival Laško, pivo in cvetje.
0: Tako, danes pa štartamo tudi z novo nagradno igro za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vas že čaka današnji video in glej ga zlomka, danes z izzivom se spopada prav Rok Piletič. Poglejte video, stisnite komentar ali pa všeček in že ste v igri z ritmi paket pivovarne Laško.
3: Ja, kaj pa je v paketu? Najdete kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje. No, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, jaz pa resno upam, da se vidimo na Šmohorju, ker hribi so tako fajn, Laško gremo hribe. Pa je ena redkih stvari, kjer na koncu gotoviš, da si pršel zaradi glasbe domov, pa odideš skupaj z ljudmi, res čudovito. Hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.

0: Romantik Markoš, Kugor, čudovita ponedeljkova popoldne, uživamo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez drugo je ura.
1: Ja, ena čudovita zgodba pa prihaja z svetovnega prvenstva. Ja. Ta je čudovita, ne? Včeraj je bila aktualna, Angleži so zmagali po noči proti Mehiki v Mexico Cityju, ja, in to na več kot 2000 metrih nadmorske višine.
0: Okay,
1: kar in... pomeni, da je osnovna luka vedno ve, bi rekel, manj zraka, manj kisika in seveda več težav za igralce, ne? In, ampak prišli smo do nove ideje, ne?
0: Ja.
1: Ki bi lahko pri tem pomagala, in to je, pazi, Viagra.
0: Kaj?
1: Ne, resno.
0: Kaj? Dej nekaj,
1: ja, resno.
0: Dej nekaj.
1: Zdravilo naj bi širilo žile in pomagalo telesu, pač da lažje diha. Ne?
0: Ja, in?
1: Zdaj, da ne bo kdo narobe razumel, Angleži tega ziher niso uporabljali, ampak so vseeno zmagali s 3-2. In to še z igralcem manj, ker so dobila deč karton, ne?
0: O moj bog, se pravi, brez Viagre pa so vseeno s 3 zadetki blitko potemni.
1: Ja.
0: Ja, ne. Očitno je res sam važno, da ga zabiješ večkrat, kot ga dobiš, ne? Nemirna kri v nadaljevanju. Ljubi Forti, prav tako še pred 2:30, čudovito popoldne v našem ritmu, sledi v nadaljevanju.
2: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Šaleška dolina se spreminja in pripravlja na prihodnost. Pomemben del sprememb je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja. Z obnovo se zmanjšujejo izgube toplote, sistem pa se pripravi na obnovljive vire energije. Projekt bo prispeval k zanesljivejši oskrbi, učinkovitejši rabi energije in trajnostnejšemu razvoju regije. Več kot 96% upravičenih stroškov prve faze projekta je zagotovljenih iz evropskih in državnih virov.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Velenjski župan Peter Dermol je v svojem petkovem prazničnem nagovoru ob dnevu rudarjev poudaril, da od nove oblasti pričakuje razmislek o prihodnosti premogovnika in TEŠ.
2: Vsekakor bi bilo potrebno opredeliti obratovanje tako premogovnika Velenje kot termoelektrane Šoštanj kot nek strateški vir tudi po letu 2033. Moje osebno prepričanje tudi, da ta poniževalen prenos termoenergetike v toplarno, da je potrebno to v najkrajšem času tudi spremeniti.

Čez línia 26, Krško, Prebold, Polzela 27, Vojnik 28, Pragersko, Ptuj 29, pa Žužemberk okroglih 30 stopinj. Popoldne malo sonca, malo oblakov, tu in tam lahko pade kakšna ploha ali nevihta, zagrmi, do 28 se pogrejemo, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri potem več sonca, zjutraj okoli 14, čez dan pa se pogrejemo do 31, sreda in četrtek potem večinoma sončna in mirna.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar je na trzinski obvoznici nasproti obnove meri v smeri Črnuč. Če ga opazite še kje, pa kar pogumno pokličite 0813-02, pa srečno pot.
4: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra marina, hodosto sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
6: Točno 3:05 je v našem ritmu. Danes je en zelo globok praznik.
7: Globok.
6: Luka, veš, kater datum je danes?
7: 6. julij.
6: Ja, 6.7. Torej, danes je 6. julij, day 6-7. Dan 6-7, 6-7.
7: Čakaj, to je tisto...
6: To je praznik, veš kako.
7: To, ko vi otroci govorite nekaj, kar v bistvu ne pomeni
6: ja,
7: nič.
6: Mislim, ja, to. In nam je to smešno in danes se to praznuje. 6-7.
7: Torej, praznik brez pomena za... V bistvu za šalo brez pomena.
6: Aj, men je to genialno. 6-7.
7: Okay. Okay, se pravi, zdaj ta tvoj življenjski moto ima končno svoj praznik. Ej, ste čestitam.
6: Luka,
7: čestitke.
6: Hvala.
7: 6-7, wow.

0: Gustavo Lima in balada iz leta 2012, to je poletje v ritmu pozitive, 15 minut je do tretje in na začetku vsi govorijo, jaz grem pa zaradi razgleda. In na koncu nihče več ne govori o razgledu, vsi govorimo o ljudeh, ki smo jih spoznali, o glasbi, o smehu, o tistih ribovski malici in o tem, kako je en dan minul, kot da bi trajal eno uro. Ne, neverjetno.
1: Ja. Zlatorogov Ruzak.
2: Da, in to soboto pišemo novo poglavje. Dobimo se na Šmohorju nad Laškim, kjer bomo med 10:30 in 14:00 skupaj z Rokom Filetičem, bipopom in ansamblom Glas pripravili novo hribovsko zabavo. Kaj imamo? Dobra glasba, polna planinska koča, nasmejani ljudje, oh, ja. Pa tist feeling, da si naredil nekaj zase. Zato jaz komi čakam to skupaj.
0: Tudi jaz. Danes pa ne pozabite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku se danes z izzivom spopada prav Rok Piletič. Poglejte, kako mu gre, video komentirajte ali pa všečkajte. In že ste v igri za darilni paket Laško.
2: In današnjega nagrajenca razglasimo ob 18:00 na Facebooku in Instagramu ritmu pozitive. Vsi sodelujoči pa ostajate kakorkoli tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone.
0: Tako, in če še vedno razmišljate, ne razmišljajte predolgo. Ta sobota bo hitro tukaj, Šmohor pa tudi.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Res, komaj čakam, tako sem že vzhičen. Sicer pa moram povedati, da prejšnji vikend, ta vikend, cel vikend sem doma sestavljal omaro. Jaz ne vem, kako to ljudje zdržite. Trikrat sem jo sestavil, trikrat razstavil, dvakrat obrnil na robe. Sicer zdaj stoji, ampak na koncu mi je še vseeno stalo 5 vijakov, viš kaj, ne vem, kako to.
2: Pa se važno je sam, da omara stoji.
0: Ja,
2: ne?
0: Ja, okay.
2: Zdaj, kaj, pa če pa slučajem pade, pa ne bo več omara, je lahko postla.

0: Šaulina, utorak, padaše pred tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Prav.
1: Pa pojšlo.
2: Ja,
1: ali bo mara.
3: Radio Velenje. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Naftni derivati od jutri draži. Kitajska izstrelitev rakete v Pacifiku sprožila zaskrbljenost v regiji. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, z vabim Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno simulacijsko bojno glavo, je sporočila kitajska mornarica. Nekatere države v regiji so že izrazile zaskrbljenost pričo testiranja rakete oziroma povečanih vojaških dejavnosti Kitajske. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se včeraj borili z obsežnim požarom na jugu države v bližini mesta Perpignan, več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grči, Španiji, na Portugalskem. Iz Turčije pred vrhom NATO, ki se bo začel jutri v Ankari, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so včeraj na protestu proti NATO prijeli več kot 100 ljudi. Protest je komunistična stranka Turčije organizirala tudi v Istanbulu, kjer je minil mirno. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Previdno. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med za Dobrovo in Domžalami. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del obvoz je po cesti Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano, razigrani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Živjo.
0: In danes je en, lahko rečem, da osebni praznik, Sylvester Stallone, legendarni Rocky, danes praznuje 80 let. Vse najboljše in veš, kaj je meni najboljše? Sylvester je iz ene ideje napisal film, ga odigral, posnel in postal legenda. Res čestitke.
2: In ti si zdaj verjetno prepričan, da boš kaj naslednji?
0: Ja, itak, star, mislim, lej, če je Rocky lahko iz nič postal prvak, pa imam jaz kot Rock še vedno neko šanso, ne?
2: Veš kaj, Stallone se je kot Rocky boril proti res močnim nasprotnikom, ne?
0: Ja,
2: ti pa se kot Rocky boriš proti tem, da bi kupil tist, kak se reče, ono, zeleno, mačo. Mačo, ja, za 8 evrov, no, stari, jo.
0: Veš kaj, life je borba, ti se kar hecaj.

0: legendarni Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive, 15 minut je čez tretjo in veš, kaj se meni vedno zgodi po Laško, gremo v hribe, veš kaj.
1: Hočeš reči, poleg tega, da tri dni govori sam še o tem.
0: Ja, no, poleg tega mi je vedno žal samo eno, da se dan tako hiter konča. Ker ko je dobra družba, pet ur mine, ko da bi en pritisnil fast forward, res pa gremo sam hitrej.
2: Zlatoroga v Ruzak.
1: No, zato pa je fajn, da imaš že to soboto novo priložnost.
0: Absolutno.
1: Vsi jo imamo. Dobimo se na Šmokorju, kjer bomo med 10:30 in 14:00 skupaj z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas spet naredila en tak dan, ki ga bi bilo škoda zamuditi.
0: O ja, če letos tudi zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, vas tam čaka že četrti letošnji žig. Če pa žigo še ne zbirate, pa tudi ne zato, pridite zaradi vzdušja. Jaz sem že večkrat rekel, da je to eden redkih dogodkov, kjer se ljudje po 5 minutah pogovarjajo, kot da se poznajo že 10 let in točno tako je.
1: Točno tako. No, ampak danes pa ne pozabiti še na Facebook pa Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku je danes Rok Piletič, ki pa rešuje svoj izziv. Oglejte si video, napište komentar, pa stisnite eno všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri nekaj minut čez na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Vsi sodelujoči postanete tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone, pravi Zlatorogov Ruzak, pa unikatno majico Laško gremo v hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov. Ja. A, vrkunsko.
1: Mi dva pa bomo zelo vesela, če se v soboto vidimo na Šmohorju.
0: Točno to.
1: Eno stvar samo obljubite, če Roka srečate na poti, pa bo se upihal klanec, se delite, da tega niste.
0: Luka, pa dej, pa pust me, ne. Stari, pa jaz ti hočem dobro.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.

0: Ja prinaša Rockin' Band, rabite mamu ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez 3 in če imate vi radi svojega jeklenega konička in če ste mislili svojega jeklenega konička natankat jutri, mogoče to naredite še danes. Ja. O polnoči greste gor tako benzin kot dizel, benzin za 2,4 centa, dizel za 3,5 centa na liter, ni ogromno, ampak ravno toliko, da te zaboli bolj kot stop na lego kocko. No.
1: Ja, važno je, da rezervoar ni prazen. Zdaj, čeprav, če je pa poln, si pa revn. Ne? To je zdaj ta edina matematika, kjer je več enako manj. Ekva, ne vem.
0: Točno taka matematika, tamo, kde je sve po mojemu nadaljevanju, pa Tight Fit in Adele še pred pol četrto v našem ritmu. Popolno vzdušje, popolno vzdušje na popoln ponedeljek.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
6: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Lokalno.
1: Šoštanski župan Boris Goličnik je po prazničnem skoku dejal, da si nikoli ni predstavljal, da ga bo doletela ta čast in da je na njo zelo ponosen. Ob tem je poudaril spoštovanje do rudarskega poklica ter vrednot, ki jih rudarji živijo.
2: Res izjemno ponosen danes, da me je doletela ta čast. Nikoli si nisem predstavljal ta praznik, razumem, ko res praznik ponosa, praznik tradicije, praznik vrednot. Moram odkrito povedati, no, da mi je veliko čast in s ponosom bom stopil danes tudi uradno v knapovski stan.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Vojnik, Šoštan 27, Črnomelj, Prebolj, Lenart 28, Ptuj 29, Žužemberk pa 30 stopinj. Danes mešano, lahko nas kje na hitro poškropi ali pa zagrmi. Temperature danes do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri pride sonce nazaj, zjutraj okoli 14, čez dan pa se pogrejemo do 31 stopinj. Sreda in četrtek pa potem stabilno in veliko bolj sončno.

Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zaprt je pokriti vkop Strmec na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi previsokega vozila. Zastoj je vse do razcepa za Dobrova. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zaprti ovoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen preko Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti na priključku Šentrupert, meri v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 08013 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu. Luka, ti se spomniš, ko sem ti zadnjič poslal tist video tiste rastline?
2: Rastline.
1: Se spomniš? Ponoči sem
2: to poslal. O moj bog, ja, ob 2 zjutraj mi pošleš pa napišeš, poglej tu noro rastlino. Kaj pa pa na koncu pa ugotovimo, da je umetna inteligenca. Neče, neče.
1: Ja, no, ampak Dejmo. Nisem edini.
2: Ne?
1: Ne. Splet so preplavile prevare, da celo prodajajo ta semena rastlin, ki sploh ne obstajajo. Se je videl
2: to? To sem videl, ja. In slike take, da se še potem botaniki križajo z
1: ja, no,
2: maurične vrtnice, ne vem, kaj so še, sončnice, kot neki
1: pišaskimi.
2: Točno te sem videl, ja. Ampak realnost je pa taka, da če sploh prejmeš semena, pa če sploh kaj izraste, dobiš eno travo, ne?
1: Ja, točno, ampak dejansko nekaj ni ok, ker ljudje to kupujejo, ker zgleda lepo, ampak ni res. Ni res ljudje za to res, malce pazljivosti pri kupovanju na internetu.
2: Ker danes te ne nategne več, sam prodajalca, ampak kukor vidimo v zadnjem času, bolj računalniki to delajo.
1: Tako da ja, če zgleda predobro, da bi bilo res, pol skoraj zihr.

0: Če dan malce pričara nekaj obale, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte z obale, pa prihaja tudi ena malo manj prijetna zgodba, pravzaprav z Portoroža. Vemo, kako je na obali. Včeraj pa popoldne sta 50-letni moški in 35-letna ženska pijana obležala kar na cesti in ovirala promet. To ni okej, okay, vemo, da to ni okej, okay, ampak en domačin sploh ni mogel do svojega doma in je poklical policijo. Na koncu sta oba dobila kazen in odšla drago kazen.
1: To so pa te situacije, ne? Zdaj, ko ta zabava se malo zavleče.
0: Čakaj.
1: 35, a ni Nuša šla na dopust za vikend, ne?
0: Ja, in?
1: Se ni šla v Portorož?
0: Ne vem, kam točno šla, ampak vem pa nekaj, Luka.
1: Ja.
0: Nuša je bila prejšnjo sredo stara 36.
1: Ta pa 35.
0: Tako da to ne more biti ona.
1: Ja, no.
0: No, razen, če ni hotla Nuša priznati policistu, da je imela rojstni dan v sredo, pa mogoče. Nuša, vse najboljše za nazaj, če poslušaš, upam, da se imaš lepo. Man in the Mirror, v nadaljevanju potem pa povemo, kako lahko danes osvojite osvežujočo nagrado.
2: Radio Velenje.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Ne zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvi 400 vstopnic kar 10% popust.
6: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
7: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Radio Velenje. Nakamot.

0: Zlatorogov ruzak.
1: Zakaj imam šmohur še malo rajši od ostalih ribov? Ker je to edini hrib, kjer ti nihče ne teži, ko rečeš, grem najprej na hrib, pol pa še na festival.
2: Ja, in še res je. To soboto med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Rok Piletič, Bipop pa ansambel Glas.
1: Tako, ko pa se hribovska zabava zaključi, takrat se pa zgodba še ne konča. Skupaj se lahko preselimo še v dolino, kjer bo drugi dan festivala Laško. Pivo in cvet je torej en pohod, ena super družba in kup vrhunske glasbe. Pa še festival za piko na i. To je mene... V bistvu je ena skor poletna, popolna poletna zgodba.
2: Ne? Res je. Ampak danes pa ne pozabiti še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem ruzaku se danes z izzivom spopada Rok Piletič. Poglejte video, všečkajte ali pa komentirajte, pa boste že v igri za darilni paket pivovarne Laško.
1: Tako, v njem vas čaka kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malti in še eno presenečenje. Današnjega nagrajenca pa razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
2: Midva pa že odštevava do sobote.
1: O, absolutno. Stari, če obstaja vikend, ko je čist logičen, da greš najprej v hribe, pa pol še na pivo in cvetje. To je ta vikend. To je to.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Filipinski senat začel postopek ustavne obtožbe proti podpredsednici. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Filipinski senat je danes začel postopek o ustavni obtožbi podpredsednice Sare Duterte zaradi domnevne korupcije. To je prvi tak postopek proti podpredsednici v zgodovini države. Če bo spoznana za krivo, bi to lahko pomenilo dosmrtno prepoved opravljanja javne funkcije. Policija je v pričakovanju protestov okoli senata v Manili okrepila varnost. Okrožno sodišče v Mariboru je v odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih imenovalo Žana Jana Oplotnika, ki odboru predseduje, ter člane Leona Benigarja Tošiča, Jernejo Prostor, Hristosa Gorstosa, Boštjana Avarja, Uroša Koržeta in Richarda Caldwella. Pisni osnutek predhodnega mnenja morajo pripraviti v 6 mesecih. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20:00 v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 3 stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si.
0: Radio Velenje.
5: Časim hrabam turško kavo, napaste spet moze kravo. Rotika, rotika.
0: Ker smo radi na kamot.
6: Gremo na ceste.
7: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji v besmeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozarja in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Rudnik in Kozarjami. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na priključku Šentrupert meri v smeri Celja. Če opazite radarsko kontrolo še kje ali pa zastoj, nas o tem obvestite na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
7: Tudi v Šentjurju 5:15.
8: Priključko pozitivno!
7: Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Križem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Ja, in internet me je opomnil na nekaj, česar ne razumem, pa upam, da boš ti. Luka, danes je svetovni dan zoonoz, taka zapletena beseda. Ti, ko veš vse, ko si starejš od Googla, kaj naj bi to pomenil?
7: Ja, v resnici zoonoza pomeni bolezen, ki se lahko prenaša živali na ljudi. In današnji dan obeležuje ravno v spomin na prvo uspešno cepljenje proti steklini.
8: A, bravo.
7: Ja, steklina je verjetno najbolj znana zoonoza in takrat leta 1885 je to cepljenje izvedel Louis Pasteur. Tako da, veš, tudi danes pa tudi jaz malo praznujem, ne?
8: Tak, zakaj ba ti?
7: Ja, zato, ker se nisem še nikoli ničesar nalezel od tebe, ne?
8: Je pa kaj, vse nisem kužen, vse nimam nobenih simptomov.
7: Ne, to ne, ne, sam znaš biti pa včasih prav osem.

0: Je pa velik romantik. Bruno Mars vedno v ritmu pozitivu, dobrih 10 čez četrto je ura in veš, Luka, kaj me je najbolj presenetilo na prejšnjem pohodu. Sem v 5 urah stisnil več rok, kot v prejšnjem celem tednu. Kamor ko sem pogledal, živ je rok, ali kaj na fotko, kako si v redu? In pa na koncu gotoviš, da si spoznal en kup novih ljudi same pace.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: To je ta čar teh dogodkov. Nihče ni slabe volje, vsi so tam z istim ciljem, prid na vrh pa se gor med fajn.
0: Točno, zato jaz komaj čakam to soboto na Šmohorju med 10:30 in 14:00 se dobimo z Rokom Piletičem, Bipopom in ansamblom Glas, potem se pa ta dobra volja tradicionalno preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če še niste nikoli bili z nami, letos je ta prav trenutek, prav zares.
2: No, letos že, ampak danes pa še ne pozabiti še na Facebook pa Instagramu Ritmu pozitive. V Zlatorogovem rukzaku je danes prav Rok Piletič. Poglejte, kako se znajde pri svojem izzivu, video komentirajte, všečkajte in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18:00 v Ritmu pozitive na Facebooku in Instagramu. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado Zlatorogov rukzak in unikatna majica Laško gremo hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov.
2: No, mi dva pa upava, da se v soboto vidimo, srečamo na Šmohorju.
0: Tako, in če se vidimo, pocukajte za rokav, da gremo na pijačo, ne? Ker je, ker je škoda, da bi se v hribih poznali sam po glasu z radija. Kar pocukajte.
2: Točno.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Boże.
1: Jedno diši vse po njih parni valja, korit po pozitive, že čez nekaj dni pa tudi uživo v Laškem. Komaj čakam, dobrih 4:20 je na uri, no skoraj.
2: Skoraj.
1: Luka, dej mi sam tole povetolo, sem prebral na novice Svet 24, a je res, da imamo zdaj davčne počitnice? Je
2: to... Pa ja, no, recimo, od 27. julija do 14. augusta.
1: To je res.
2: Ja, Furs, recimo, kaj bi rekel tako lepo, spusti tempo, ne? Manj je potem teh pozivov, manj papirjev, ampak pazi, ne, to ne pomeni, da davki ne obstajajo.
1: A ni to to?
2: Roki za plačila ostajajo, obresti tudi, pa tudi določeni postopki še vedno tečejo, čist normalno. Ne?
1: Aha, okay, se pravi, država gre na dopust, računi pa ostanejo doma in te čakajo tudi, če... Nas ni doma, okej. Okay.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, v nadaljevanju pa Tina Turner in še Abba. Prihaja pred pol peto, čudovito vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
3: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Pašer, deče vino na takšen ponedeljek, UB40 v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do pete in iskreno mislim, da imamo Slovenci eno težavo. V bistvu en izziv.
1: No?
0: Ja, ja, včasih sploh ne vemo, kako lepe kraje imamo, dokler nas nekdo malce ne spomni. Ja,
1: to,
0: je
1: res. To imaš prav.
0: Je res.
1: Demo malo spomni. Demo spomni.
0: Pa povedi. Gremo ribe
2: prav si. Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, no in to soboto nas bo pot spomnila na enega najlepših razgledov nad Laški. Med pol deseto in 14 se dobimo na Šmohorju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Rok Piletič, Bipo pa ansambel Glas.
0: Točno to. In meni pri teh dogodkih najbolj všeč to, da ni nobenega kompliciranega. Obuješ gojzarje, vzameš dobro volo in greš in pol. Na poti sreča stare prijatelje, spoznaš nove ljudi, poslušaš vrhunsko glasbo in se proti večeru sam še nasmehneš, ker je bil to res dober izkoriščen dan.
1: Ja, no, če pa boste po hribovski zabavi imeli še dovolj energije, pa se lahko skupaj spustimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje.
0: O, boj,
1: ja, lepšega da. Poletnega sobotnega načrta si po mojem ne znava predstavljati.
0: Ne, res ne. Pred soboto skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Rok Piletič. Oglejte si njegov izziv, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Današnje nagrajenca ali nagrajenko razglasimo ob 18. na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado Zlatorogov Ruzak in unikatno majico Laško gremo v hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov.
0: Vrhunsko, res, jaz bom rekel sam še tole, če že celo leto govorimo, da se moramo enkrat dobiti. Je mogoče ravno Šmohor najboljši odgovor na to, tako da se vidimo v soboto. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Vse informacije o pohodu so tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Mimo grede pred peto pa prihaja še nekaj glasbene čarovnije.

Oja, Alvaro Soler in Magija, una delle vanjo pa novi fosili in Runaway Train iz leta 93. Slišimo v našem ritmu že čez nekaj trenutkov.

0: Radio Velenje.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Osters brez dodatnih pojasnil o vsebini dogovora z mariborskimi radiologi. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Minister za zdravje Tadej Osterc danes ni predstavil vsebine dogovora med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi, saj se vanj ni spuščal. Se je pa z interventnimi radiologi dogovoril, da bodo z dialogom iskali rešitve za ponovno vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC Maribor. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišče v severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je v operaciji aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kilogramov drog. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je danes poročilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes poročil, da je pripravljen upravljati Gazo. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8 zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško. Radio Velenje.
1: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
3: Takole previdno. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji so tudi vzdolž ljubljanske severne obvoznice proti Kosezam med Novimi Jaršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana jug in Kozarjami. Trenutno niste opazili nobene radarske ali policijske kontrole, če bi jo, kar pogumno pokličite. 0813 02.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v štorah 6:55. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. No, danes imamo še en precej prijeten praznik. Ugotovila sva že dan skaj, 6-7 day, smo še imeli danes en praznik?
4: Ja, še en.
3: Zoonoza, ja,
4: tako.
3: No, ampak danes je mednarodni dan poljuba.
4: Ja,
3: namenjen je temu, da nas spomni, da je poljub veliko več kot pozdrav. Znanstveniki pravijo, da zmanjšuje stres, sprošča hormone dobrega počutja ter krepi seveda odnose. Ne? Tako da, čestitke Roko, a ti to kaj praznuješ?
4: Itak da praznujem, to je moj osebni praznik. Ja? Jaz to praznujem vsak dan, tako da hvala za čestitko, bom pa danes še ekstra praznoval. Po poti do doma bom podelil še kakšnega dodatnega. Se veš, če se praznuje, se spodobi, da se praznuje skupaj.
3: Torej, če slučajno Roka srečate na vlaku, dejte reš v tla gledati.
4: Danes si se me pa prav spos...

0: i Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, če še niste bili z nami, imate to soboto idealno priložnost. 11. Julij, med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmokorju nad Laškim.
2: Tako, na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas, pol se pa dobra volja tradicionalno preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvete. En dan, ki ga res ni škoda nameniti sebi, prijateljem ali pa družini.
1: No, ja, ampak predtem pa vas čaka še današnji Zlatorogov Rukzak izziv. Na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive lahko vidite video z Rokom Piletičem. Ja. Oglejte si ga, dodajte komentar ali pa všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
2: Tako, v njem vas čakajo kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje današnjega nagrajenca razglasimo že ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive, zato po 6. hitro preverite družbena mreža.
1: Ja, mi pa se iskreno že veseli sobote, ne?
2: Oh, zelo, zelo. Mene če obražate, najlepši spomini nastanejo tam, kjer se vzameš čas drug za drugega. Zato se vidimo na Šmokorju!
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno, da bi sem pa še na današnji praznik 24 tisoč poljubov na svetovni dan poljuba Magnifico, ve kako to gre. Skoraj 20 čez 5 je ura in nogometna euforija se nadaljuje.
1: Ja, vse, ne? In tako kot v nogometu niso vse reprezentance enako močne, ne boš verjel, tudi potni listi niso.
0: A res? Ja,
1: eni ti odprejo cel svet, nekateri pa, ne vem, vrata do prve trgovine.
0: Ok, in kdo letos nosi kapetanski trak? Mislim, če govorim, ne, kot pač potne liste, pa fuzbal, pa to, okay. Kdo ima najboljši potni list?
1: Po zadnji lestvici potnih listov so na vrhu Švedska, Finska in Švica.
0: Ulala,
1: v res. Top 10, torej top 10, pa je kar 9 evropskih držav, edini recimo mu outsider je Singapur.
0: Kaj pa mi, Slovenci, mislim, na kjerem mestu smo
1: mi? Mi smo trenutno na naš potni list, no? Je na 37. mestu, ampak še vedno lahko brez vizuma potujemo več kot 180 držav, kar pomeni, ja, sploh ni slabo.
0: Ne, res ni šlo, to je super, naš potni list se pravi ni ravno Ronaldo, bi pa rekel, da je tak zanesljiv vezist.
1: Ja, ja, en tak... Ne vem,
0: modri. Dobri smo, bravo Slovenija, 37. mesto, čestitke. Eča vela kulpa v nadaljevanju, pa Gazibo in Džavo li še pred pol šesto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alives.com.

0: Lokalno.
1: Cankarjeva ulica v središču Velenja dobiva končno podobo. V odzivih občanov je sicer zaslediti očitke, da bo na tem območju premalo zelenja in preveč betona ter da bo ulica preveč bela. Velenjski župan Peter Drmol.
2: To je pač stvar, ki je bila seveda v okviru projektnih rešitev identificirana. Nažalost, o tem ne odloča niti ne župan direktno, niti ne kdorkoli drug v občinski upravi, ampak je potrebno res v našem mestu upoštevati predvsem tiste smernice, ki ščitijo kulturno dediščino.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Mislinja 24, Vojnik 26, Velenje 27, Žalec, Metlika, Žužemberk 28, Ptuj in Markovci po okroglih 30 stopinj. Danes še malce neodločeno vreme. Sonce z oblaki lahko, da pride tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 28 se pogrejemo na Primorskem. Do 30 stopinj. Jutri potem lep sončen dan, zjutraj okoli 14, čez dan do 31 se pogrejemo, sreda in četrtek potem pa prava poletna klasika.

0: Radio Velenie.
1: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji so sicer tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, med priključkom Brdo, razcepom Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam med priključkoma Rudnik in Kozarjami. Varno in previdno na poti, če opazite policiste, zastoj ali nezgodo, pa le pokličite našo 08013-02. Pa srečno na poti.
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: Točno 6 minut je čez pol 6 v našem ritmu in veš, kaj mi je najbolj všeč pri teh hribovskih sobotah? A. Da za en dan vsi malce pozabo, kdo je direktor, kdo je študent, kdo je upokojenec, na vrhu smo pol sam še vsi ljudje, ki smo si vzeli čas drug za drugega. To je najlepš.
0: Zlatorogov Ruzak.
2: Tako, in to soboto bo spet eden takih dni, 11. julija med 9:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim, z nami bodo Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa bo dobra volja nadaljevala še na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Še eno pomnik imam, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka današnji video in to z Rokom Piletičem v Zlatorogovem Ruzaku.
2: Ja.
1: Če ga še niste pogledali, hitro, tja, napišite komentar, stisnite všeček ob 18 uri pa prav tam razglasimo, torej na Facebooku ali Instagramu, današnjega nagrajenca, ki prejme darilni paket pivovarne Laško.
2: Jaz bom rekel sam še tole, če mo v soboto slučajno zagledate na Šmohorju, pocukajte me za roko, ustavite me za fotko ali pa sam rečete, hej, živjo roko, kako si, ravno zaradi takih trenutkov se vedno znova tako rad vračam na Laško, gremo hribe, dejte pocukat.
1: Ja, se vidimo na Šmohorju.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 15 minute do 6. Obožujem to pesem. Wind of Change v ritmu pozitive. Pa tudi na zlo danes, ker paše, ker spremembe očitno prihajajo zelo hitro. Sploh, če si Tadej Pogačar, recimo.
1: Ja, prva gorska etapa, zmaga, rumena majica, nekateri rabimo tri budilke za ponedeljek, on pa osvoji takole Alpe malo pred kosilom, ali pa pred večerjo.
0: Točno, no. Toma, norec, norec in še enkrat norec, Pogačar je na ukeber prešprintal Jonasa Vingegaarda in že oblekel rumeno majico. Skupni čas mata sicer enak, ampak sporočilo je pa jasno, če hočeš biti najboljši, ne čakaš na petek, ampak napadaš že v ponedeljek.
1: Ja, no, to je motivacija. Jaz sem recimo danes napadel zaenkrat doma sam hladilnik.
0: Točno to. Športni vikend, športni večer pravzaprav je pred nami in bo zelo pester. Ob 9 začer nas čaka Portugalska proti Španiji. Za najbolj trpežne pa še ob 2 zjutraj Združene države proti Belgiji. Tako da, če bo kdo jutri zehal, bomo vedeli zakaj.
1: Ja, ne? Ali je gledal nogomet, ali pa ima doma komarje v velikosti golobo.
0: Točno. Ej, kakorkoli že danes je dan za pogum, Pogačar ga je pokazal na klancu, mi pa ga lahko pokažemo pri svojih malih zmagah. In ko se večer lepo obrne, naj vas glasba odnese malce dlje kot zemljevid. Toto in Afrika v nadaljevanju pa v planine nas pelje bijelo dugme še prej. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Au, au, au, a si spet spregledal vrata, ali pa

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na 65. prireditvi Skok čez kožo so v rudarski stan simbolično sprejeli 28 novincev, ki so s tem postali del bogate rudarske tradicije. Častna skakalca sta bila velenski župan Peter Drmol in šoštanski Boris Goličnik. Kot je pojasnil generalni direktor premogovnika Marko Mavec, so ju izbrali zaradi njune aktivne vloge pri oblikovanju in sprejemanju dveh ključnih zakonov, pomembnih za regijo in njen nadaljni razvoj. Peter Drmol je dejal.
2: Predvsem bi morali razmišljati o tem, da se ta doba rudarstva ne bi iztekla tako, kot so si seveda načrtovalci politični zamislili. Če kaj, potem je potrebno tudi danes v rudarskem prazniku upozoriti na to, da je prav, da se določene zmotne odločitve tudi zadnjih nekaj let spremenijo. Energetika mora biti naš zanesljiv vir, premog je pa pravzaprav edini zanesljivi vir, ki ga imamo v tem trenutku tudi v naši skupnosti.
1: Sodišče je potrdilo preimenovanje nekdanjega Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šoštan. Uradno kratko ime zavoda je sedaj Zavod 4 Šoštan. Število 4 v imenu simbolizira 4 ključne stebre, ki jih zavod združuje. Poleg tega številka omogoča lažje pomnjenje in širše možnosti oblikovanja celostne grafične podobe, sporočajo z občine Šoštan.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
0: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Jutri se začenja dirka po Franciji, največji kolesarski spektakel na svetu. Tri tedne, več kot 3000 km in milijoni gledalcev ob cestah ter pred televizijskimi zasloni. Letos bo v središču pozornosti znova slovenski šampion Tadej Pogačar, ki se podaja v lov na svojo peto skupno zmago na turu. Pred začetkom letošnje francoske pentlje zato preverjamo, kakšne so možnosti slovenskega asa, kdo ga lahko ogrozi in zakaj bi lahko spremljali eno najbolj zanimivih izvedb tura v zadnjih letih. Več izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Ko govorimo o sodobnem kolesarstvu, je ime Tadeja Pogačarja skoraj nemogoče spregledati. 26-letni Slovenec je v zadnjih letih postal obraz tega športa. Na dirki po Franciji je zmagal že 4-krat, ob debiju leta 2020, nato še leto pozneje ter v zadnjih dveh sezonah. Edini, ki mu je v tem obdobju resneje prekrižal načrte, je Danec Jonas Vingegaard. Prav njuno rivalstvo je zaznamovalo zadnjih 5 izvedb tura, saj sta vse od leta 2021 redno zasedala prvi dve mesti v skupnem seštevku. Pred letošnjo dirko pa številni strokovnjaki vlogo favorita pripisujejo prav Pogačarju. Za njim je izjemen prvi del sezone. Osvojil je prestižno Milano Sanremo, slavil na Strade Bianche, dirki po Flandriji in Liež-Bastogne-Liež. Ob tem pa dobil še etapne dirki po Romandiji in Švici. Prav na švicarski preizkušnji je pokazal formo, ki tekmecem ni mogla ostati neopažena. Najbližjega zasledovalca je premagal za več kot 6 minut in pol, navduševal pa z dolgimi samostojnimi napadi in izjemnimi predstavami v gorah. Sam pravi, da na tur prihaja boljši kot kadarkoli prej. To so besede, ki jih je pri Pogačarju vredno jemati resno. Njegova sposobnost napadanja, vožnje na čas in premagovanje najtežjih klancev ga postavlja v posebno kategorijo kolesarjev. Poleg tega ima ob sebi eno najmočnejših ekip v karavani. Če bo Pogačar v Parizu oblekel rumeno majico, bo dosegel mejnik, o katerem sanjajo generacije kolesarjev. Peta zmaga na turu bi ga postavila v bok največjim imenom v zgodovini tega športa. Toda do tja vodi dolga in zahtevna pot, na kateri ga čakajo številne pasti, predvsem pa njegovi konkurenti. Kdo so in kako so pripravljeni, izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Čeprav je Tadej Pogačar prvi favorit letošnje dirke po Franciji, zmaga še zdaleč ni zagotovljena. Njegov največji tekmec ostaja danes Jonas Vingegaard, dvakratni zmagovalec Tura in eden redkih kolesarjev, ki je v zadnjih letih uspel premagati slovenskega šampiona na tritedenski dirki. Vingegaard na Tur prihaja po odlični sezoni. Zmagal je na dirki Paris-Nica, bil najboljši v Kataloniji in osvojil tudi Giro d'Italia. Tako je postal eden redkih kolesarjev v zgodovini z zmagami na vseh treh največjih tritedenskih dirkah. Še pomembneje pa je, da letos v pripravljalnem obdobju ni imel večjih zdravstvenih težav ali poškodb, zato ga mnogi vidijo kot najresnejšega izzivalca za rumeno majico. Letošnja trasa Tura ponuja veliko priložnosti za napade. Kolesarja čaka več kot 3300 km, 8 zahtevnih gorskih etap, vožnja na čas in številno tehnično zahtevni odseki. Posebno zanimiv bo zaključek dirke, kjer bo v razpletu lahko odločal znameniti vzpon Alpe d'Huez. Prav v gorah se običajno piše zgodovina Tura. Slovenski navijači bomo poleg Pogačarja spremljali še Mateja Mohoriča in Jana Tratnika. Mohorič bo lovil novo etapno zmago, Tratnik pa bo v vlogi ključnega pomočnika ekipe Red Bull. Pred nami so torej 3 tedni vrhunskega kolesarstva. Vprašanje pa ostaja isto kot že zadnjih nekaj let. Ali bo rumena majica znova pripadla Tadeju Pogačarju, ali pa bo Jonas Vingegaard našel način, da Slovencu prepreči vstop pet največje legende dirke po Franciji. To je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da Cankarjeva ulica v Velenju počasi dobiva svojo podobo, s katero pa niso vsi zadovoljni. Spregovorili pa bomo tudi o tem, da so se velenjski kolesarji ponovno podali na pot miru proti Srebrenici in da društvo šaleških likovnikov po novem vodi Igor Čuhaljev. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Zaradi izvajanja gradbenih del je od danes 6. do 12. julija vzpostavljena popolna zapora uvoza Skidričeve ceste do centra Nova v središču Velenja. V času trajanja zapore bo območje zaprto za promet. Za pešce bo urejen in ustrezno označen varen prehod, dostop z vozili pa bo omogočen z druge strani z uvozom iz smeri Šaleške ceste. Zapora je potrebna zaradi nadaljevanja del pri obnovi Cankarjeve ulice. Tam dela intenzivno potekajo in ulica počasi že dobiva končno podobo. Ta sicer v delu javnosti zbuja pomisleke in negodovanje, saj je v odzivih občanov zaslediti očitke, da bo po prenovi na tem območju premalo zelenja in preveč betona, ter da bo ulica preveč bela in bleščava, kot je to izpostavil občan Zdravko. Velenjski župan Peter Drmol na te očitke takole odgovarja.
2: Je pri vsakem projektu tako, da pač imamo ljudje različna mnenja in kakršenkoli bi ta projekt bil, ko bi se vedno našel nekdo, ki bi seveda določene stvari kritično ocenjeval in je tudi razumljivo, da se tudi pri takšnem projektu, kot je prenova Cankarjeve, seveda pojavljajo različna mnenja. Zdaj, najprej želim povedati, da seveda beton ne bo bele barve, ampak beton je sive barve. Res je, da je s prisotnostjo belega agregata, ampak kakorkoli, ja, obstaja tudi možnost ali pa verjetnost, da ko bodo res sončni dnevi, da bo beton nekoliko bleščal, bomo videli, kako bo to dejansko v praksi tudi izgledalo, ko bo ta beton tudi ustrezno zaščiten, ko bo impregnacija tudi nanešena. Ampak to je pač stvar, ki je bila seveda v okviru projektnih rešitev identificirana. Zdaj, kdo je ta, ki o tem odloča? Nažalost, o tem ne odloča niti ne župan direktno, niti ne kdorkoli drug v občinski upravi, ampak je potrebno res v našem mestu upoštevati predvsem tiste smernice, ki ščitijo kulturno dediščino.
1: Moderno središče Velenja je bilo namreč v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja zasnovano po načelih povojnega modernizma in prav ta urbanistična zasnova je še danes temelj njegove identitete, ki jo je potrebno ohranjati, pravi Drmol.
2: Vemo, da je naše mesto, kar velik del našega mesta, pod varstvom kulturne dediščine in da pri vsakem posegu, tudi takšnem, predvsem pa takšnem, kot je v središču mesta, moramo upoštevati smernice Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Smernice so bile danes seveda v tej smeri, da je potrebno obdržati in se približati predvsem tistemu obdobju, ko je ta promenada oziroma ta Cankarjeva ulica bila tudi prvotno zgrajena, torej ob nastanku našega mesta, ki vemo, da so gradili to mesto in da se je potrebno tudi za projektno rešitvijo približati tistemu obdobju. Podobno je bilo pa seveda tudi z samo uporabo materialov,

0: kjer je pač Zavod za varovanje kulturne dediščine vztrajal, da se uporabi ta betonski tlak. Skratka, če tega ne bi upoštevali, potem niti ne pridobiš gradbenega dovoljenja, niti ne bi uspeli pridobiti nepovratnih sredstev in ne bi uspeli seveda takšnega projekta speljati na način, kot ga pač peljemo danes.
1: Velenjski župan se nadeja, da bo končna podoba Cankarjeve vendarle zadovoljila pričakovanja in da bo ulica po prenovi služila svojemu namenu ter ostala območje druženja občanov in dogajanja v središču mesta.
0: Moje osebno mnenje pa je, glede na to polemiko, ki je gospod Zdravko izpostavil, da je vsaj meni osebno bolj prijetno se gibati v prostoru, ki je nekoliko svetlejši. Obenem bo ta prostor imel tudi kar nekaj dreves, mogoče ne takoj, ampak že prihodnjem letu ali v prihodnjih letih bodo te krošnje tudi dali kar veliko sence in verjamem, da bomo seveda v tem prostoru kljub vsemu, kar se dogaja, pri sami gradni res uživali in da bo to prostor, ki bo dajal neko energijo, neko svežino, prostor tak, kjer se bomo vsi skupaj radi zadrževali.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o tem, da so se velenjski kolesarji ponovno podali na pot proti Srebrenici in da društvo šaleških likovnikov po novem vodi Igor Čuhaljev. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Skupina velenjskih kolesarjev se je včeraj zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti s predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj včeraj pospremil tudi velenjski župan Peter Trmol. Kot so ob tem sporočili organizatorji zdaj že tradicionalnega dogodka, bodo srcem in močjo nog znova vrteli pedala za mir in strpnost ter ohranjali spomin na tragične dogodke v Srebrenici. Več kot 800 km dolgo 7-dnevno pot, ki nosi globoko in močno sporočilo, so začeli 180 km dolgo etapo do Karlovca. Pot jih bo v naslednjih dneh vodila preko Bihača, Jajca in Sarajeva do Srebrenice. Zadnji dan se bodo kolesarji v soboto udeležili pogreba žrtev genocida. Kolesarski maraton miru povezuje Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v duhu miru, prijateljstva in solidarnosti. Velenje pa je primer mesta, kjer se prepletajo različni narodi in kulture in kjer vsi skupaj živijo v medsebojnem spoštovanju, dodajajo. Kolesarski maraton predstavlja poklon vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, še posebej pa žrtvam genocida v Srebrenici. Hkrati je pobuda za ohranjanje zgodovinskega spomina in osveščanje javnosti o pomenu miru, medsebojnega spoštovanja, strpnosti ter sobivanja med ljudmi.
2: Šaleška danes.
1: Društvo šaleških likovnikov ima v Velenju in Šaleški dolini dolgo tradicijo. Združuje okrog 50 članov, ki se navdušujejo nad likovnim ustvarjanjem, od tega je aktivnih okrog 40. Letos je po dolgih letih vodenja društva mesto predsednika zapustil Salih Biščič in vodenje društva predal novemu predsedniku Igorju Čuhaljevu. Ta je o prevzemu funkcije dejal.
3: Praktično sem član že približno leto in pol in sem z veseljem risal, ampak potem je prišlo do težav. Bivši predsednik je zaradi zdravstvenih razlogov moral odstopiti in potem so mi ponudili, da jaz prevzamem vodenje, kar so potem potrdili na skupščini tudi člani. Razlog, zakaj sem bil kandidat, je bil predvsem v tem, da sem bil neobremenjen. Neobremenjen za preteklo politiko in na nek način sem jim tudi, bi rekel, pokazal svoje videnje, svojo vizijo, kako bi lahko društvo razvijali in tudi pokazal na nek način, kje sem jaz začutil, da so tiste šibke točke, ki bi jih lahko izboljšali.
1: Društvo zdaj vodi približno 3 mesece, v tem času pa so začeli obnavljati društvene prostore in tudi pridobili nekaj novih članov. O tem, kako so si zastavili delo za letošnje leto, pa je Čuhaljev dejal.
3: Predvsem želimo pridobiti nove člane in upeljati, bi rekel, 2 osnovni ideji. Društvo je namenjeno druženju, zato da se ljudje dobro počutijo, da slikajo, da ustvarjajo z glino, jo oblikujejo in da je društvo zanje kot nek drugi dom. Seveda pa moramo vedeti, da znotraj skupine zmeraj obstajajo tudi posamezniki, ki si želijo nekaj več, ki želijo ustvariti kariero, ki želijo bistveno več razstavljati in tudi tem moramo pomagati, kar pa delamo s tem, da imamo potem delavnice, kjer so akademski slikarji, ki nekako vodijo te delavnice.
1: Imajo pa še nekaj drugih želja.
3: Prav gotovo je, da bi tudi želeli, da bi bila vrata našega društva vsak četrtek odprta za slikarje, ob torki že imamo za keramiko, torej vabljeni vsak torek, ampak zdaj se moramo pravičiti, ker v poletnem času ne bomo imeli, ker obnavljamo, torej nekje od septembra naprej, pa bo vsak četrtek od 4 popoldan pa do 7, bomo ustvarjali slikarji, tudi če ste začetniki, ste vabljeni, tudi če nimate pribora, ste vabljeni. Dali vam bomo prvi čopič, prve barvice, usmerjali vas bomo in če vam bo všeč v naši družbi, bomo veseli, če se nam boste pridružili.
1: Kot je še dodal Igor Čuhaljev, si poleg novih članov in pomladitve društva želijo tudi več razstavnih prostorov in prizorišč v javnih prostorih in gostinskih lokalih, kjer bi lahko razstavljali svoja dela in predstavljali društvo. Trenutno največ razstavljajo v Vili Bianchi. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da Sankarjeva ulica v Velenju počasi že dobiva končno podobo, ki pa vsem ni všeč. Očitki letijo predvsem na preveč betona, premalo zelenja in preveč bel oziroma bleščav izgled. Velenjski župan Peter Drmol je odgovoril na nekatere očitke. Povedali smo tudi, da se je včeraj na dolgo pot proti Srebrenici podala skupina velenjskih kolesarjev. Kolesarski maraton miru, ki je tokrat že 15. po vrsti, predstavlja poklon vsem žrtvam vojne v Bosni in Hercegovini, še posebej žrtvam genocida v Srebrenici in prinaša sporočilo miru, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Povedali pa smo tudi, da je vodenje društva šaleških likovnikov prevzel nov predsednik Igor Čuhaljev. Na tem mestu je zamenjal dolgoletnega predsednika Saliha Biščiča, ki se je zaradi bolezni umaknil z funkcije. Novo vodstvo si želi pritegniti nove člane in pomladiti društvo ter najti več razstavnih mest, kjer bi lahko predstavljali svoja dela. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.

spomniš, daj na me, kom ima mojih vrat hitiš. Se spomniš, daj na me, ko s hladnim dežjem jok miriš.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.